0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na Radiu Ptuj
0: in na vaši šoli.
2: Vse,

0: Nogometni tednik v novi številki Ne prezrite.
1: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za

0: junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, 16 stopinj imamo ob 5:30 na Ptuju. Eno sparno jutro je, do 23 se bo grelo. Težka noč je za mnogimi, seveda zaradi neviht, tako da je marsikje seveda še previdnost zaradi podretih dreves in tako naprej. 23 stopinj bo, sončno bo tudi jutri in podobne temperature, no za vikend, natančneje v soboto, pa bo že topleje. Zjutraj 13, čez dan 28, 28 bo tudi v nedeljo, ko pričakujemo padavine, že tam okoli 14. ure. No, zaenkrat pa kaže, da bi naj občasno deževalo celoten prihodnji teden.
2: Pozdrav še z moje strani. No, previdnost ne bo odveč na cestah. Marsikje tudi podrto drevje, kot je že Simona povedala, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13-2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, zdaj vreme je spet pokazalo, kaj zna biti, ne? Včeraj, ja, sicer pri nas doma ne, ponekod pa je bilo, ne?
1: Ja, tudi pri nas je bilo, prej smo brez elektrike, tako kot seveda tudi mnogi, ki ste imeli seveda še hujše težave, še vedno se odpravljajo in težave, tako da hvala vsem ekipom, ne, ponovno.
2: Gasilci, na terenu. Hvala.

0: Brez tebe ne znam.
1: Štajerska budilka Radija Ptuj.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Ja, odlična babica bi že lahko rekli, Madonna je bila z nami, zdaj je slabi deset čez pol, dobro jutro. Ta teden smo skupaj s podjetjem Iblo, ki bo nekoga nagradilo z brezplačno klimo, dragi moji. Tako da, naša nagradna igra še zmeraj na Facebooku, radio, tako da hitro pogledajte, preden grete v službo.
1: In od ponedeljka torej smo začeli pa vse tja do jutri, vsak dan izžrebamo potencialnega nagrajenca. Zakaj potencialnega? Namreč 4. junija boste vsi potencialni odšli v podjetje Iblo, tam izžrebali ene take žogice in njih bo pisalo, katero nagrado ste si prislužili. Vsaka žogica bo seveda nagrajena, ale ena bo z glavno nagrado, to je klimatsko napravo. Tako da vljudno vabljeni na Facebook, z malo sreče žrebamo še pred zadnjega polfinalista.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, zdaj pa bo treba si zagotoviti sedež, ker se že zadnji sedeži polnijo. In z nami ter z turistično agencijo Sonček na en super, super izlet. In to je 27. 28. junija. Najprej bom jaz povedal za Bihač. To si bomo ogledali. Mm-hmm. To je eno tako malo mestece ob Uni, reki Uni. In je tudi zelo zgodovinsko mesto in prijetni utrip, tako kot se to zagre. Potem bomo pot nadaljevali proti Narodnemu parku Una in tam tista res ta prava neokrnjena narava, ki je vedno manj po svetu. Ne? Občudovali bomo tudi znamenita slapova, to je Štrbački buk in Martin Brod.
2: Skratka, krasen izlet 27. in 28. junija po delu Bosne, 245 evrov je cena in turistična agencija Sonček na Ptuju je organizator tega izleta, tako da verjemte, da je res krasno poskrbljeno za vse, od spanja do polpenzionov. Izvedeli boste res vse o teh krasnih turističnih lokacijah, potem všteti so tudi od malice do ogledov, do turistične prestobine, do vodenja. Skratka, nič 2-749-3282. Polni se drugi avtobus, zato pohitite, namreč število mest žal ni neomejeno.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Seznam za tekmi z Avstrijo in Nemčijo. V neurju veter odkrival strehe, podrlo se je več dreves. Vreme sončno s plohami, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni petršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5 leti in pol. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
10: Žar nas povezuje.
11: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Ceste so mokre, bodite previdni, ponekod tudi še kaj na cestišču zaradi včerajšnjega neurja, zato previdno. No, zdaj pa zaradi del cesta Rače Kungota Kidričevo bo Brunšviko zaprta vse tja do 4. junija, torej popolnoma zaprta. No, vzpuhli pa od danes naprej zaradi rušenja stavb, polovična zapora, ne popolna, kot smo že včeraj poročali, ampak so se odločili, da bo polovična zapora in konici bodo prometu smerjali. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 080-13-02.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro, zdaj je že 5 minut čez 6. Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa čas za kmetovalce, tako da ostanite.

Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Trenutno nas razvaja lepo, toplo in sončno vreme, ki bi naj vztrajalo do sredine prihodnega tedna. Razlike med visokimi dnevnimi in relativno nizkimi nočnimi temperaturami ustvarjajo rose, ki pa dajo ugodne pogoje za pojav določenih glivičnih bolezni. Pa gremo danes najprej v posevke koruze, kjer se pleveli zelo lepo razvijajo, se talni herbicidi zaradi pomankanja talne vlage v času njihove uporabe niso mogli odigrati svoje vloge. Za zatiranje večine širokolistnih in ozkolistnih plevelov priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov, saj je omočenost le teh zelo pomembna. Oba herbicida, Mustang in Stretch, sta na voljo tudi v koruznem kompletu Extra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje močila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Karsija Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Karsija Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevkom, ki so bili v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so novi Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa poglejmo še, kaj se dogaja v posevkih žit. V poznih posevkih je potrebno še opraviti zadnje fungicidno škropljenje za zaščito klasa pred fuzariozami. Za ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot je verben ali novi Avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in Avastel delujeta preventivno in kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Istočasno lahko dodate še počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij. Posevki soje se zelo lepo razvijajo, saj jim ta toplota zelo ustreza. V tem času priporočamo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in seveda kasneje tudi na razvoj pridelka. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri spremniku in po premoru posluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija. Red

Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Pa še o posevke krompirja, ki jih je potrebno zaščititi pred krompirjevo plesnijo. V manj razvitih posevkih priporočamo uporabo fungicida Banjo ali Beč VG, ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Močneje razvite posevke pa je že potrebno zaščititi sistemičnimi fungicidi, kot sta Ribut ali Zorvek Entekta, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnilo Proteobum. Dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow bo pozitivno vplivalo na razvoj

0: ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumare pa tudi fižol, lahko preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Sveda pa dodajanje biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali DRIN, pozitivno vplivajo na razvoj vaših vrtnin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer je vegetacija v polnem razmahu. Zgodne sorte bodo počasi pričele cveteti, zato jih je potrebno pred padavinami zaščititi pred peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot je Folpangold ali Ribut ali Vinabel ali pa tudi novi Alfil Trio, ki je zamenjal že dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidijo je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je na primer Orios ali Domark ali Kustodija, kjer pa je lani bila okužba pa Spirox ali Spirox D. Od žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabita tudi v ekološki pridelavi. Od hranil sedaj dodajamo Karsia Bor ali Protifert Bor, ki pozitivno vplivata na potek cvetenja in preprečujeta usipanje. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. V ta namen seveda lahko uporabite tudi dobro poznani gnojili Protifert LMV ali DRIN. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Silit ali Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v literskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Kje so se pa že pojavile pege škrlupa, pa dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa novi fungicid Vertipin ali Kolpen. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so navarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
3: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
5: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni

0: park Puna, slapova Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Širec po reviziji poslovanja komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. V občini Starše potekajo prireditve ob 31. občinskem prazniku. Leto se izteka tudi štiriletno obdobje županu Stanislavu Grajfunarju in občinskemu svetu. V tem obdobju jim je v občini uspelo urediti številne projekte. Župan je izpostavil, da je najbolj vesel, da jim je uspelo zaustaviti trend slabe demografske slike. Zato se bodo zauzemali tudi naprej.
6: Letos imamo prvič polni vrtec in v Staršah in v Marjeti, kar pomeni, da smo dejansko uspeli privabiti v občino toliko mladih družin, da imamo sedaj vrtec poln. Nakazujejo se še investicije v smeri izgradnje stanovanj. Še v letošnjem letu bi se naj začeli graditi trije bloki, eden v Staršah in dva v Zlatoličju, kapacitete do okoli 64 stanovanj vse skupaj. Tudi nekaj samostojnih hiš, tako da načrtujemo, da bo tudi v naslednjih 3-4 letih ta trend priselitve kar precej močan.
5: Zato bodo morali razmišljati tudi o novih kapacitetah vrtca in šole. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešje gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpeli 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: Prijetno sončno jutro imamo, 16 stopinjami, tja do okoli 24 se bo danes ogrelo in pravzaprav bo sončno vse tja do večera. Tudi jutri sončno in podobne temperature, nekoliko topleje bo v soboto, zjutraj bo še sveže s 13 čez dan 28 stopinj, no v nedeljo do 14 ure še bo sončno, po 14 uri pa pričakujemo nekaj padavin in pa 27 stopinj. No, ponedeljek bo že nekoliko bolj sveže, pravzaprav bo zjutraj še prijetne temperature 16, popoldan pa pričakujemo dež in pa 24 stopinj. No, za enkrat kaže, da bi lahko bil dež v prihodnjem tednu kar naš stalni spremljevalec.
7: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo 27. maja delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
0: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
7: Vabljeni.
10: Ceste so še zmeraj mokre, zato bodite previdni. No, kar se tiče del na cesti. Najprej Spuklja Ptuj. V Spuklji pravijo, da bo polovična zapora. Promet bo urejen izmenično. Potem tudi cesta Rače Kungota Kidričevo, ta pa bo Brunšviko zaprta, popolnoma zaprta do 4. junija. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, 6 minut čez pol sedmo je, danes je pa že četrtek, 28. maj.
9: Mali petek.
10: Jup, lušno je to. Jutri še petek, pol pa gremo na morje.

0: In pa dober naš stari Aleksander Mežek, ki nam je malo romantike prikazal v tem četrtkovem jutru. Zdaj gremo malo k raziskavam. Ne? Nove raziskave so pokazale, da ljudje, ki smo ljubitelji kave, sicer hitreje zbolimo za boleznimi živčevja.
1: Po eni kavi, Simona? Ja, pa ja, no.
0: Dobro, ljubitelji, no, tudi niti jaz nisem, ne? To ste vi, tisti, ki spijete tri ali več kave na dan.
1: Ej, zato pa jaz pijem pivo, ne?
0: Ja,
1: ker
0: ja.
1: Na zadnje, ko sem kafičo v gostilni spil 8 pirov,
0: ja.
1: Doma pa moja 2 kavi,
0: ja.
1: Psu, je bila hudičavo agresivna, ko
0: za
1: sem
0: kaj?
1: Prišel domov.
0: A, ja.
1: Jaz pa noro vesel, ne? Tako da je zdaj jasno, kaj povzroča agresijo,
0: ja, ja.
1: Ne?
0: Mm-hmm.

0: Štajerskem tedniku.
1: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Breg?
2: Veš, da so prleki izumljeni, a pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
6: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
1: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
6: O 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
1: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
6: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V popoldanskem neurju veter odkrival strehe, podrlo se je več dreves. SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V včerajšnjem neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih stavb. Podrlo se je tudi več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Zaradi podrtega drevja so posredovali gasilci tudi na Gorenjskem in Koroškem. Iz Tolmina poročajo o poplavah meteorne vode. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah oduzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Žar nas povezuje.
7: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pozdravne ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. No, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
5: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Ja, dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 7 že ura, danes je pa taki en fajn lušen dan, ko bo sonce spet tisto, ki bo prevladovalo, ne? Zdaj drugi teden ti meni praviš, da nekaj dežja bo spet, ne? Kaj se za april preselo v junija?
7: Očitno res, pa tudi zdaj bomo malo bolj pogosto kosili, ne? Ker zdaj pa je zemlja dobila svoje, torej trava, zelenjava bo raslo, naj tudi raste, vseeno, komaj čakamo, da bomo imeli vrtnine. Zdaj upam vsi tisti, ki ste imeli včeraj na urje, no, da vrtninam oziroma sadjem ni naredilo neke velike škode, ampak upamo, da je to bila zadnjo neurje letos.

0: Odličen, Rod Stewart na Radio Ptuj, 13.07. Dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor. Danes je že četrtek.
1: Ja.
0: Seveda kako poči, ko je četrtek.
1: To je za nas, vse tiste, ki hodimo v službo, dobra novica, pa tudi za šolarje, ne? Ampak
0: ja,
1: oni imajo
0: ja.
1: Še boljšo novico.
0: Kako?
1: Ja, še malo pa konec šole, ne?
0: Juhu.
1: Zdaj, eni bodo zasluženo odšli na počitnice, ne? Je jih pa žal tudi nekaj takih, ki jih čakajo popravni. Ne? Žal, glej, vse, veš, kak smo mi to imeli včasih. Ne? Zdaj, meni je razlagala znanka, ne, da je njena hči lani imela ne, popravnega.
0: Pa ga naredila?
1: Ja, ne, ne. Je rekla, da jo je spraševal neki čudni tip. Njenega profesora takrat ni bilo, ne. Pa je bil pa je zelo, zelo veren, ne, tak je sklepala.
0: Kak veren?
1: Ja, na vsak njen odgovor, ne, ko je pač rekla, je pripomnil, o moj bog!
0: A ja!

0: Poletje 2026 je tu.
1: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanjske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
0: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
1: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
0: 02-82-81-740.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: En klik, en obisk, vse rešitve.
4: Prima Vita Ptuj.
3: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
4: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q centrom Ptuj.
3: Prima Vita, zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
7: O res, kje?
6: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
8: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu, 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
6: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si. Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.

0: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
2: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2024.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Omar Naber zaključuje tole te pol ure, 4 minute do pol. Lokalni jutri boste slišali v nadaljevanju, no najprej o parkiranju na Ptuju in novi ureditvi.
1: No, v Mariboru pa vrsta podražitev. Kakšne podražitve jih čaka, je slišite lokalnemu tripu čez nekaj minut.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Cestno podjetje Ptuj na parkirišču na Volkmerjevi cesti uvaja nov sistem parkiranja. Možen je tudi mesečni najem parkirnega mesta. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj.
6: Od 3. junija naprej bo na parkirišču cestnega podjetja Ptuj na Volkmerjevi cesti ponovno uvedeno plačevanje parkirnine. Parkirišča smo v zadnjem obdobju uredili in posodobili tudi način plačevanja. Uporabniki bodo lahko plačevali s kartico ali gotovino, za redne uporabnike pa bo na voljo tudi mesečni abonma. Novost je sistem prepoznavanja registrskih tablic, ki omogoča samodejno odpiranje zapornic. Cena parkiranja bo enaka kot na drugih mestnih parkiriščih, 80 centov na uro, mesečni abonma pa bo 35 evrov. Parkirišča obratuje od ponedeljka do od ponoči do sobote do 15. ure, ob sobotah, popoldan in nedeljah je brezplačno. Na voljo je približno 300 parkirnih mest.
5: Zanimanje za nakup parkirnih kartic je veliko, zato jih bo počasi zmanjkalo, je še povedal Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah, in sicer vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in stopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Z vami sem bila Natalija Škrlet, znova se vam pridružim čez eno uro.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: Sončnih 17 stopinj imamo, do 24, nekje bodo danes se pospele temperature. Podobno bo tudi jutri, torej sončno za 24 stopinjami, no nekoliko topleje pa bo v soboto, ko bo zjutraj sicer od 13 do 16, čez dan pa do 28 stopinj. Bo pa en tak sončen, prijeten dan, dan morda za kolesarjenje. Saj veste, na Ptuju se bo dogajalo. No, v nedeljo bo sprva sončno, tam po 14. uri pa pričakujemo nekaj padavin, 27 stopinj bo. No, v ponedeljek kaže zaenkrat, da bomo najverjetne potrebovali dežnike, zjutraj bo 16, čez dan pa 24. No, podobno vreme kot v ponedeljek pa nas v bistvu čaka čez celoten teden.
10: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
11: Ja, na cestah še zmeraj nekaj jutranjega, tako da bo šlo bolj počasi. No, vzpuhli pa bo polovična zapora, nepopolna, in to zaradi rušitve dveh stavb. Vse tja do 30. junija bo promet urejen izmenično. In še ena zapora, Rače Kungota Kidričevo Brunšviko, ta cesta bo popolnoma zaprta do 4. junija. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, ali pa že dober dan. Zdaj sonce je in po včerajšnji burni noči, ki smo jo mnogi imeli, je danes se pokazalo, da verjetno narava nas prebuja v lepem sončnem jutru in nam bo podarilo sonca na pretek, tako da bo danes zelo, zelo lep četrtek.

0: Odlična Aba, 10 minut čez polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zdaj, če ste doma v tej fazi, da kaj renovirate in čakate na delavce, ne, zdaj se mi zdi, da so vsi zasedeni, ne? In ja, že to nekaj časa naprej. Prihajajo časi nazaj, kot so poklici, recimo zidar, keramičar, električar. Ti so, hvala Bogu, spet cenjeni in iskani. Ne?
0: Veš, da sem jaz, ko sem bil v osnovni šoli, ne? Me je mikalo, ne, da bi šel za električarja. Kaj?
1: Ti, da bi bil električar?
0: Ja.
1: Dobro, to pa bi pri moj Dunaj rada videla, ne? Sicer pa dali bar se veš, ne? Elektrika je ženskega spola, ne? In ženskim spolom ni heca, veš? To te hitro malo strese.
0: Ne, ne, ne, ne. Dobrega električarja lahko strese samo toplo pivo.

0: Ražen Roll Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen Roll Skaza, samo ta četrtek pred KU centrom Ptuj.
1: Iščete pravo športno opremo?
2: V KU centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
1: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
2: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
1: KU center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
2: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
11: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
10: Športni tednik. Da boste vedeli več.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Miki Vlahovič, Metul, 9 minut do 8 je dobro jutro. Ta teden smo skupaj s podjetjem Kmetijstvo Polanec. Imajo kar 3 poslovne enote, najprej v Pleterjah, potem v Lovrencu na Dravskem polju in pa tudi v Kidričevem. Imajo odlične akcije, kot zmeraj, včeraj nas je gostil njihov ustanovitelj in pravijo, da imajo samokolnico z lopato že za 44,98 evra. Tako da, to se splača. Pa originalno olje Deutzfar, 20 litrov že za 89,90. Tudi to je ugodno. In pa granulirani apnenec 600 kg že za 98 evrov. To je tudi odlična zadeva. No, so pa tudi tako, da imajo vsaki poslovalnici nekaj drugega kot drugi. Ja, drugega kot drugi. Hvala Bogu. Recimo v Kidričevem so dali podarek na kmetijsko mehanizacijo, imajo tudi drva za korjavo, ne? In pa na zalogi preko 200 strojev, tudi rabljenih. Potem Lovrencu je kmetijska trgovina, kjer prodajajo semena, zemlje, sadike, gnojila, sredstva za varstvo rastlin tudi, pa tudi vse za vrt od orodje do kosilnic ter opremo za vrtičkarje. V Pleterjah, tisti ta tretji, pa imajo rezervne dele za vaše mašine. Seveda razna olja in tako naprej. Imajo tudi pooblaščeni servis za traktorje Deutzfar in pa tudi Zetor. Ter vse pomontirajo vso ostalo kmetijsko mehanizacijo. Tako da, obiščite jih, ne bo vam žal.
1: Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Bolniško odsotnost morajo odslej zaposleni zdravniku sporočiti isti dan. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah odvzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
10: Ja, jutranje se bo počasi umirilo na cestah, tako da bo šlo lažje.
11: Zdaj vzpuhli polovična zapora zaradi rušitve in rekonstrukcije ceste, tako da tam bo promet urejen izmenično, pa tudi cesta v Brunšviku bo zaprta do 4. junija in to relacija Rače-Kungota-Kidričevo, tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
5: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Dobro jutro.
13: Dobro jutro. 6:08 je. Dobro jutro.

0: Come back and stay, Paul Young iz leta 83, takrat sem še jaz bila tak mala, da sem še po... Jaz, ne, nisem še jedla s svojimi zobmi, ok, pa. Ampak, zdaj pa sem že velika punca, ne?
1: In pa tak... žel sama ješ.
0: Ja, o, malo preveč. In najbolj, kar se veselim vedno v ponedeljek, je vikend, ne?
1: Ja.
0: In še malo pa je vikend tu, ne? In kaj bodo, kaj kuhali? Zdaj priznajmo, ne? Da, zdaj pa res paše tista prava, domača, goveja, župa v naših letih. Jaz jo pravkar voham.
1: Ej, jaz se najrajši čez vikend povabim, kam veš.
0: Ne?
1: Lepo, brezplačno pridem na kosilo, če pa vztrajete, pa lahko komoto stanem še na večerji. Jaz cajt imam, ne?
0: Vidim,
1: tako da ni problema.
0: Vidim, ja.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Širec po reviziji poslovanja komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80 18 16.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80 18 16.
5: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
7: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
8: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
9: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
10: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
11: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. junij, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevap.

0: To mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
3: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

Kmalo pa lokalni trip, natančneje ob pol, v njem pa boste slišali odlična novica za gostinski lokal Perutnine Ptuj. No jutri pa začetek pravega poletja v Cerkvenjaku. Kaj to pomeni? Ja, ostanite ob pol.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Gostinski lokal Perutnine Ptuj ne bi prenovili še letos, pravi novi lastnik Aleš Vilčnik.
5: Cilj je, da projekt zaključimo nekje v 4 do 5 mesecih. V tem času želimo urediti lokal, pripraviti ponudbo in ustvariti ambient, ki bo prijeten ter prepoznaven. Pri prenovi bomo dali poudarek na kakovosti, funkcionalnosti in občutku domačnosti. Vse želimo, da se gostje pri nas dobro počutijo že ob prvem obisku. Tako da se že veselimo odprtja in verjamemo, da bomo mesto ponudili nekaj svežega, hrati pa spoštovali zgodovino tega lokala in seveda tudi Ptuja.
4: Povi Vilčnik, ki želi, da bi lokal postal prostor, kamor se bodo gostje radi vračali. V občini Cerkvenjak bodo v petek zvečer s koncertom mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak pričeli s prireditvami v sklopu praznovanja letošnjega 28. občinskega praznika. Sklop prireditev, ki se bodo vrstile do 27. junija, so v Cerkvenjaku letos poimenovali Cerkvenjaško poletje. Združuje kulturne, športne, družabne in druge dogodke, ki se odvijajo v času občinskega praznika, ter podarja živahen, povezovalen in poletno barvan značaj dogajanja. Osrednje dogodka cerkvenjaškega poletja bosta občinska proslava in povorka starih običajev 21. junija. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 18 stopinj imamo, sončno je in danes nas čaka jutri. Tak sončen dan z zmernimi temperaturami, dalo se bo kar fajn dihati do 24 stopinj, 25 bo nekje, no malo topleje pa bo v soboto. 28 stopinj pričakujemo. Suh dan bo, kar pa ne morem reči za nedeljo, namreč tam po 14 uri se bodo začele padavine. Zjutraj bo 16, čez dan 27, zaenkrat pa kaže, da bo deževno tudi v ponedeljek, zjutraj bo prav tako 16 stopinj kot v petek oziroma v nedeljo, čez dan pa 24 stopinj.
6: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
9: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10 in 18 ura.
6: Vabljeni.
10: Ja, na našem koncu na cestah se je promet umiril, tako da bo šlo lažje. No, zdaj še pa en popravek kot včeraj. Ne od danes naprej, ampak od torka 2. junija od 8. ure zjutraj bo polovična zapora vzpukli, torej bo oviran promet zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste, torej vzpukli. No, drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80-13-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez pol je zdajle. Simona, to pa je zdaj idealno vreme. Sonce,
8: ja, res je.
10: Malo čist malo vetrčka, 18, ja. 19 stopinj.
8: Podpišem.
10: Jaz podpišem to za celo leto, tak da, kako jaknico, čist tanko gor, ne?
8: Ja, samo je pa nekaj res, dragi moški, ne? Kiklic pa takrat v takem vremenu ni nekaj, ne? Veš, brez štumfo.
10: Vse si mi to doma porihtamo, ne boj se.

0: Ivana Bamfič.
1: Izziv.
0: Ja, izziv gor ali dol, zdaj bo nekdo prejel eno fajn nagradico.
2: Ja, to so vrednostni boni Q-centra Ptuj za 40 evrov. Zelo pridni ste bili preko Facebooka v nagradni igri. Pisali ste, zdaj eni ste bolj za slaščice, eni ste bolj za meso, eni za špagete, skratka, vsak ima svoj okus. No, mnogo pa vas je tudi pisalo, da imate radi slastne tortice pohorske kavarne, ki jih najdete v Glamour baru. Skratka, Boban, zaupaj nam in se zavrti, da izvemo, kdo prejme torej vrednostne bone 40 evrov Q-centra Ptuj. Milica Kolarič.
0: Milica, čestitke za 40 evrov, pol pa... Je, fajn ste se najedli. Super priložnost, vsi ostali pa, ja, drugi teden. Gremo naprej.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Ptuj praznuje 20 let. To soboto, 30. maja ob 11. izkoristi ekskluzivne popuste, osvoji nagrade kolesa sreče in uživaj v zabavi za vso družino. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
1: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
4: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
3: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
5: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
1: O 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
5: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
1: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma najbolj prijetno.
6: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Danes pogledamo najprej ponudbo restauracije Gastro. Vsak dan na voljo dve dnevni juhi in pa solata iz solatnega bifeja. Danes v prvem menijo ocvrta piščančja krača, pražen krompir in pa v drugem pasol s klobaso. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa zraven malic, tudi postr potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, nič 2-787-5995.
2: Hotelov Roškar so v današnjem četrtku za vas pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete njuke s piščančjim mesom in solato. Tudi zrezek v gorgonzolni omaki z rižem vam ponujajo ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vse to v Hotelov Roškar.
1: Ražen rol skaza, ker je danes četrtek pred Q centrom. Za vas so pripravili odojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Ne pa pozaviti novo ponudbi jagnetina. Torej, obiščite Ražen rol skaza danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Dobar tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Žar nas povezuje.
5: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfil.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: No, na našem koncu, torej spodnje Podravje, Štajerska brez posebnosti, na Štajerski avtocesti pa pri Slovenski Bistrici v obe smeri zaradi del nekaj zastojev. No, zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste odsek Ptuj Spuhlja, torej poprave kot včeraj, ne od 28. ampak od torka 2. junija zjutraj od 8. bo predvidoma v Spuhli uviran promet, urejen bo izmenično, enosmerno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Ja, dobar dan.
1: Zdaj je 6:09, če bi se radi hladili ali pa greli, pa kaj brezplačno dobili, ostanite, namreč iz podjetja Iblo dobimo gostja. Danes gostja, ne?
4: Ja, ja. Ne gosta. Danes so poslali lepši del podjetja.
1: Ja, itak, hvala Bogu, tak da po dveh.

0: Ja, tako malo Gypsy Kingov smo si privoščili, 13 minut čez 9 je. No, gostja v današnjem, torej v
1: štajski
0: budilki, lahko rečemo, pa je solastnica podjetja Iblo, gospa Mojca Lovrec Prezelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem.
0: Kak ste?
2: Vredo, super, prvič super. Na radio, tako da odlična.
1: Ja. Ampak Mojca ponovadi tista, ki jo veliko krat vidite v Iblu, ne? Mojca se vedno giba nekje po podjetju, tudi kdaj da zadnjo besedo, ne? Tudi kdaj prvo.
2: Dosti krat, ja.
1: Ja, skratka, kar ženski del je zelo, zelo aktiven, ne? V podjetju. Veliko znanja je za vami
2: ja,
1: sami.
2: Večinoma smo v podjetju cel čas samo ženske, noter, ker fantje naši so več ali manj cel čas na terenu. Zdaj bomo počasi dobili še eno močno novo žensko, tako da se bo malo to razmerje moško-žensko spremenilo.
1: Ja, ženske vedno podpiramo štiri vogale, ne?
2: Definitivno.
1: Moški pa torej... štiri. Moški pa torej...
2: pa še kakšnega poleg.
1: Ja, moški pa torej na terenu, oziroma fantje, naj seveda zdaj tudi pohvalimo, ne? Temperature so res nemogoče že, ampak vaši pridni fantje res delajo jutro do večera, imate več ekip?
2: Imamo več ekip, fante res treba pohvaliti, ker to delajo zato, da je lahko ljudem hladno, delajo oni na konkretne vročine, celi dan, na 35 stopinjah, na strehi, na odreh, na lestvah in ni jim lahko.
0: Zanimivo je recimo pri vas, ne, ko pride poletje, klime, ko pride zima, toplotne črpalke. Zdaj pa, jaz imam doma tudi vašo, ne, da se lahko pohvalim.
2: Lepo to.
0: Klima in toplotna črpalka gresta skupaj. Ne. Ne rabimo takoj toplotne črpalke, prižgal si lahko s klimo grejamo tudi. Ne. In to se vse povezuje skozi celo leto.
2: Klima naprave so odlične za prehodna obdobja. Marsikje, ker imajo mogoče še dražje vire energije za zimo, ogrevanje je fajn. Mogoče tudi kombinacija klimatske naprave za glavnim virom. Če imaš električne radiatorje, je fajn, mogoče klimo, ker manj požere ali pa kakšno drugo kurjavo olje, recimo lahko kombiniraš. In te klime, ki so zdaj v bistvu grejo daleč v zimo in jo lahko praktično celo zimo uporabljaš. Niso toliko namenjena kot glavni vir ogrevanja, so pa za dogrevanje so pa odlične.
1: No, Mojca, slišala sem besedo manj požere, ne? To mi radi rečemo. Ljudje še vedno so mnenja, joj, koliko bom pa zdaj s poleti imel elektrike za klima napravo. Ne? Zdaj bom jaz recimo svoj primer povedala. Ne? Mi kurimo, seveda, hladimo dve etaži in klime so prižgane od jutra do večera, seveda v vročini in se iskreno na električnem računu pozna 20 evrov na mesec.
2: Točno to.
1: Zato, ker jo pravilno uporabljamo. Ne? Kdaj je torej pravilna uporaba oziroma kje lahko poslušalci pri vas zvedo in kateri datum več o klimi in kako jo uporabljati pravilno?
2: Pri nas bo v četrtek, 6. junija
0: danes teden
2: en manjši dogodek, takšna mini dan odprtih vrat 4. junija, ja. En mini dogodek odprtih vrat in tam bodo na razpolago vsi monterji, serviserji, tudi mi vsi in bodo ljudi lahko prišli s konkretnimi težavami, s konkretnimi vprašanji, zvedeli bodo pravilno uporabo klima naprave. Če si preomenila, kako se pravilno uporabi, da najmanj požere, ja, klima naprava požere, kaj zim, 20 evrov elektrike na mesec, ampak če prideš domov, jo vklopiš takrat, ko je vroče, bo požrla največ elektrike, bo porabila največ. Če jo pa imaš še enakomerno temperaturo tekom dneva, pa je porabi pa elektriko, tako kot vsak drugo. Če imaš bazen, bo črpalka porabila elektriko, prav vsaka stvar nekaj rabi. Ne?
1: Pravzaprav se ona priklaplja in izklaplja takrat, ko se mora oziroma dohlajuje, ne, po domače.
2: Ona zmanjšuje in povečuje moč delovanja kompresora, glede na moč, ki jo potrebuje. Večinoma svoje energije jemlje iz zraka, kompresori so vse inverter kompresorje, kar pomeni, da so izjemno varčni kompresorje, porabljajo električno energijo dejansko toliko, koliko je rabijo, večinoma pa rabijo energijo iz zraka.
1: Smo se pa zadnjič pogovarjali, da imajo mnoga podjetja oziroma tudi mnoge fizične osebe vaše klime že 30 let.
2: Ja, naše prve stranke so zdaj začele počasi menjavati klima naprave. Lansko leto smo začeli to opažati, da se te stranke, ki so imele naše prve klimatske naprave, ki se zdajšnjimi seveda ne morejo primerjati, začele menjavati te naprave počasi.
1: Aha, zakaj se ne more primerjati? Dajmo zdaj, kakšna je recimo razlika zdaj v novodobnih, če lahko rečem,
2: klimatske naprave? Včasih je bila klima naprava vprašanje, ko so ljudje prišli v trgovino, je bilo ali klima gre ali hladi, to je bilo eden od tistih vprašanj, ker že to, da je grela zraven hlajenja, to bil boom. Bile so kompresori, so bili navadni, se pravi vklop, izklop, ko je delala, je delala z polno močjo, ko ni delala, je pač bila na pauzi. Ne? S časoma pa se je tehnologija spreminjala in zdaj so klima naprave, ne sam sistemi za ogrevanje, hlajenje, ne vem, računalniki v malem, lahko gledaš televizijo na njih, na vse zadnje, na nekaterih modelih.
0: Televizijo?
2: Nekateri modeli imajo LCD ekran in na tem ekranu lahko dejansko preslikaš vse, kar imaš na telefonu, gledaš videe, si vklopiš na YouTube televizijo in lahko preko klima
1: naprave. Mojca, zdaj bi ženska rekla, bok ne daj, ne?
0: Ja.
2: En dalinec več, ki ne bo pred doma najljub.
0: Ja. Zdaj pa ena stvar. Tisti, ki smo, ne vem, ki gledamo malo bolj prihodnost, ne? Pridemo do vas, že imam klimo, ne? Zdaj pa bi rad še toplotno črpalko. Tudi to boste verjetno 4. junija kaj povedali več.
2: Vse, mi bomo imeli v četrtek na parkirišču en predstavitveni tovornjak v sklopu LG on the road ture, evropske ture. Tam bo predstavljeni vsi modeli, tako vključno za našim showroomom, ki ga imamo v trgovine. Stranke, ki nas bo na tisti dan obiskale, zato tiste, ki se res odločajo za nakup klimatske naprave ali toplotne črpalke, se strankam splača priti k nam, ker bomo na tisti dan imeli za obiskovanje posebne ugodnosti. Na klima naprave bomo imeli 35% popuste, toplotne črpalke, tisti, ki bojo na tisti dan se odločil za nakup, pa bo dobil zastojen klimatsko napravo zraven. Zato se definitivno splača tisti dan nas obiskati, nas spoznati nekaj o klima napravah, prid praša tudi samo to, kako se preklopi klima iz hlajenja na gretje ali iz gretja na hlajenje, kako se filtri očistijo, bomo praktično pokazali, tako da se ljudem splača prid nas obiskati, pogledati, kaj ponujamo in izkoristiti ugodnosti, ki jim ponujamo zdaj v tem času.
1: Skratka, ta teden, ne, danes teden je
2: danes
1: ta
2: teden.
1: Dogodek, vse torej boste videli od 10. do 14. ure na
2: Točno
1: vašem parkirišču.
2: Točno to, 4 ure traja na parkirišču pri nas.
0: Vinarski trg 3.
2: Točno to.
0: Tako. Hvala lepa, Mojca, za tale kratek obisk v našem studiju. Midva Simona pa še morava nekoga izžrebati, ki bo šel v boben za brezplačno klimo. Zdaj pa boben, zavrti se.
1: Slavica Kolarič se bo potegovala torej za klimatsko napravo. Prihodnji četrtek. Mojca, hvala lepa in jaz upam, da jih bo čim več ljudi prišlo. Namreč, če pravilno vzdržujemo naše toplotne črpalke in klimatske

0: ni napak, življenjska doba klimatske naprave se podaljša in čez 30 let vam bomo kome prišli novo zmontirati, ne prej.
1: Tako hvala da bi ljudno vabljeni.
2: Srečno.
0: Hvala lepa.
3: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Kmetijstvo Polanec svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.

0: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
0: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
0: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
0: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
0: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Povabilo na malico.
4: Danes pogledamo najprej ponudbo restauracije Gastro. Vsak dan na voljo dve dnevni juhi in pa solata iz solatnega bifeja. Danes v prvem menijo ocvrta piščančja krača, pražen krompir in pa v drugem pasol s klobaso. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa zraven malic, tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Hotel Roškar so v današnjem četrtku za vas pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete njuke s piščančjim mesom in solato. Tudi zrezek v gorgonzolni omaki z rižem vam ponujajo ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Vse to v Hotel Roškar.
4: Ražen rol skaza, ker je danes četrtek pred Q centrom. Za vas so pripravili odojka na vrtljivem žaru, potem haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Ne pa pozabiti novo ponudbi jagnetina. Torej, obiščite Ražen rol skaza danes pred Q centrom na Ptuju.
1: Dober tek vam želimo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. V občini Juršinci so v tem letu uredili velik del optičnega omrežja. V tem času se gospodinstva že priključujejo na omrežje. Župan Robert Horvat pa v tem opozarja.
5: Ta trenutek nekako nam občani javljajo, komu in kako se lahko priklapljajo. Na žalost, ta trenutek samo dva operaterja sta pripravljena naše občane priklapljati na omrežje. Stali še nekako niso pristopile. Kljub temu, da imamo odprto omrežje, pa so ti sami operaterji nekako ne kažejo interesa, da bi čisto vsi ponujali usluge v naše občine. To vidimo kot neko težavo, ampak upam, da bodo se ti operaterji nekako našli interesi tudi te občane, ki imajo želje, mogoče biti priključeni pri drugih operaterjih, da bodo jih to operaterji tudi omogočili.
4: Je še dodal juršinski župan Robert Horvat. Komunalno podjetje Ormož je pričelo modernizacijo ceste na odseku od Lešnice do Spodnjih Ključarovcev na lokalni cesti Ormož-Koračice. V začetni fazi izvajanja del je predvidena polovična zapora ceste. V začetku in trajanju popolne zapore ter predvidenih obvozih bodo uporabnike obvestili naknadno. Izven delovnega časa bo cesta spostavljena v prevozno stanje po gradbišču. Dela bodo trajala do konca julija. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Sončnih 20 stopinj imamo, tja do 23, 24 se bo danes ogrelo. Suh dan bo, no suho bo tudi jutri in pa v soboto, ko bo polimaraton, skratka velik dogodek. No, nekaj dežja sicer se kaže, da bi lahko bilo v nedeljo popoldan, sicer bo pa zjutraj 16, čez dan 27. No, za enkrat pa kaže, da bi prihodnji teden vsak dan malo poškropilo tla.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
10: Pozdrav avtomobile, zaenkrat brez posebnosti, ceste suhe, normalno prevozne. Od torka 2. junija naprej pa bo uspuhli polovična zapora, tako da pričakujte krajše zastoje. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Ja, ki vam želiva lep dan, 28. maje. Če imate koga v misli, ki danes praznuje, hitro napisate SMS.
8: 4246 je naša kratka številka, v SMS pa zapišite črki RD, to je seveda pogoj, da mi prejmemo SMS, potem pa podatke današnjih slavljencev in kot sem že povedala, pošljite čim prej na 4246, kaj malo prebiramo slavljence.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 28. maj, poglejmo, kdo vse danes praznuje. Robi Marčič iz Starošincev praznuje. To je žlahta neka, ne?
2: To pa je moj svak, ima srečo v življenju.
1: Ja, edini, najboljši svak.
2: Ja, rojstni dan ima v Stojnicih 3 tudi Jaka Florjanič, praznuje pa tudi Rozina Plohl iz Polencev 3. Marjana Brmeš iz ulice Franca Kosca 12 praznuje rojstni dan, pa Alojz Habjanič iz Sovič 9. Tudi Alojzija Sambolec iz Vičencev je današnja slavljenka in Alojzija Sambolec iz Vičencev ste se spomnili kar 3-krat. Klaudija Srdinšek iz Puhlje 36 oziroma Klaudija Srdinšek iz Puhlje ima 36. rojstni dan in 3-krat ste se spomnili na njo. Rojstni dan ima tudi Mojca Kosajnč iz Ptuja, pa Alojz Jakolič iz Grajinščaka. Preslavljenec je tudi Bojan Murko iz Janažovskega vrha. Ponovno ste se spomnili na Alojzija Sambolec iz Vičencev, tudi Tisa Kosec praznuje 10 let je stara. Rojstni dan pa imata, oziroma ima tudi Vita Gjurašek, 7. rojstni dan, doma pa je iz Grajene. Praznuje tudi Tina Vrečar iz Belavška 4, stara 34 let, okrogli 60 let ima Violeta oziroma Violetka Kodrič iz Male vasi pri Ptuju. Praznuje tudi Alojzija Sambolec iz Vičencev, ponovno torej SMS za njo, pa okrogli 60 let ima Violetka Kodrič iz Nove vasi 45B. Mirjana Fridl iz Gornje Hajdine 69 praznuje, tudi Ivan Žuran iz Ptuje je slavljenec, pa 12. rojstni dan ima Žana Kosutnik iz Dežnega 5 pri Podlehniku, praznuje tudi Leja Gaber iz Spodnjega Kamenščaka 20 let. In pa rojstni dan ima tudi Janko Kolarič, 72 let je star, doma pa iz Mlinske ceste na Ptuju. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
4: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
3: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
5: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
6: Novo ponudbi, jagnjetina.
5: Ražna Rolskaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
7: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
8: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
9: V Štajerskem tedniku.
10: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Bred?
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
12: Še drugi del rojstni dnevov. Danes praznuje 15. nejbrom 6 svetkovcev, 67 Janko Valpotič iz Male vasi, 54 let pa Sandi Kiselak iz Gereče vasi. Rozina Plohli iz Polencev, 3 leto dni starejša, in pa Jaka Florjanič iz Stojncev, 54. Mirjana Fridl iz Gorne Hajdine, 69 slavi, Doroteja Lešnik pa praznuje 6. rojstni dan, je pa iz Korenjaka, ena pri Zavrču. Janko Kolarič, 72 let, je pa iz Kajuhove, ena na Ptuju. Danilo Jelen iz Gornega Leskovca, Tilen Čeh iz Grejenščaka, Nevenka Kokol iz Dolan praznuje, pa 42. Marko Slana iz Gorišnice. 54. še enkrat Sandi Kiselak iz Gereče vasi, Ivan Žuran iz Potrčeve na Ptuje slavljenec, pa še dvakrat zapored 72. praznuje Janko Kolarič iz Mlinske ceste 11 na Ptuju. Nevenka Kokol iz Dolan, Slavica Vogrinec iz Moškanjca je slavljenka, kar dvakrat ste vočili, in pa Marjeta Obran, prav tako iz Moškanjcev. 64. Nevenka Kokol iz Dolan 35, Alojz Habjanič iz Sovič je prav tako med slavljenci. Zdaj bo še jaz hitro malo osvežim, da vidim, če še kaj prispelo. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
11: Rojstni dnevi na Radiu.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Ob dnevu menstrualne higijene opozorilo o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higijene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu. Pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje 4. dan odsotnosti. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilčih in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Destrnik vabi na dogodke ob občinskem prazniku, na osrednjo prireditev, ki bo jutri ob 18. uri v Volkmerjevem domu. Na prireditev Destrnik poje, pleše in igra 31. maja ob 17. uri v Volkmerjevem domu ter 7. junija ob 9. uri na otroški športno-kulturni vrtiljak in igra med vasmi. Operacija sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Ljudno vabljeni. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 1. junija pri Društvu upokojencev Kidričevo med 10. in 11. uro. Kidričevo pri vrtcu obišče med 11. uro 45, tam bo do 12. ure 15. Kidričevo pri restauraciji obišče med 12.30 in 13. V Apačah bo Bibliobus pri trgovini med 14. in 14.30. Kungoto pri Ptuju pri Vaškem domu obišče med 15. in 15.30. Starošince pri Gasilskem domu med 16. in 16.30. Ter Šikole pri trgovini med 16. uro 45 in tam bo do 17. ure 15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek, 2. junija, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
0: Radio Ptuj. V Štajerskem tedniku.
2: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Združenje rejcev plemenskih telic Stoparce vabi na 34. kmečki praznik, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 14. uri. Videli boste demonstracijo gorske mehanizacije, kulturni program, predstavitev natečaja na temo izdelava kmečkega kozovca in notranji ples, tekmovanja v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter druge kmečke igre. Na stojnicah bodo predelki s podeželja. Od 19. ure naprej pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla Aplaus. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984.

0: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na začetku vidma pri Ptuju, pri pekarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba je stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: CQ centra Ptuj.
1: Gurmansko razvajanje v srcu Ptuja, odkrite kulinarično Maurico Q centra. Nakupovanje je že zdavnaj postalo več kot le upravljanje nakupov, je doživetje, ki ga najbolje dopolni vrhunska hrana. Q center Ptuj se je v zadnjem obdobju uveljavil kot ena najbolj priljubljenih kulinaričnih točk v regiji, kjer se tradicija sreča s sodobnimi trendi. Od hitrih, zdravih prigrizkov do bogatih družinskih kosil, kulinarična ponudba Q centra ponuja nekaj za vsak okus.
2: Maurica okusov pod eno streho. Q center Ptuj posojila DOO gosti pestro paleto gostinskih ponudnikov, ki skrbijo, da nihče ne zapusti centra lačen. Obiskovalci lahko izbirajo med različnimi koncepti, ki jih druži ena skupna točka. Kakovostne sestavine in strast do priprave hrane.
1: Pizzerija in špagaterija Ancona. Za ljubitelje Italije je tukaj Ancona, kjer vas pričakajo hrustljave pice iz krušne peči in bogate testenine, ki vas bodo v trenutku popeljale v Sredozemlje. Pohani piščanec pohanino pa je pravzaprav že dosegel sloves, ki mu na Štajerskem ni para.
2: Okrepičevalnica na žlico, za tiste, ki presegate na domače okuse, kot pri babici, vsakodnevne sveže enolončnice, golaži in malice so popolna izbira za vse, ki si želijo toplega obroka sredi delovnika.
1: Spad King, kraljestvo tradicionalnih slovenskih jedi, kar kraljujejo kranjske klobase in vrhunske jedi žara, pripravljene hitro in s pravim karakterjem.
2: Tekun Free Chicken, sodobna klasika za ljubitelje hrustljavega piščanca, pripravljenega po posebnem receptu, ki je hitro postal favorit med mlajšimi generacijami.
1: Sladko razvajanje in osvežitev, ko se prileže nekaj sladkega. Q center ne razočara. Sladki kotiček s kurtoši navdušuje z vonjem po svežem pečenem testu in cimeto, medtem ko glamour bar ostaja sinonim za eleganco. Tukaj lahko gostje uživajo v slovitem kotičku s lastnimi torticami pohorske kavarne, ki veljajo za eno najboljših slašičarskih izkušen v širši okolici.
2: Zdravje v kozarcu, mango, mača in še več. Za vse, ki skrbijo za svojo vitalnost, so v Glamour Baru pripravili novo linijo super zdravih smutijev. Kombinacija kot so mango, papaja, ananas ali energijski ananas, banana, jabolko, špinača in mača.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Ob dnevu menstrualne higijene opozorilo o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higijene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Zunani ministri držav članice Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu. Pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Žar nas povezuje.
7: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Pobrežju pri Ptuju, nasproti pekarne v Skorbi pri Ptuju, nasproti bara Koštomaj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
1: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
0: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
1: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
0: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma najbolj prijetna. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
1: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90x160

40 915 368 0415 368. Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo novo ureditev parkiranja na parkirišču na Volkmerjevi cesti. V občini Juršinci trenutno priključitev na optično omrežje nurita le dva operaterja. Gostinski lokal Perutnine Ptuj naj bi prenovili do jeseni. Jutri začetek cerkvenjaškega poletja. Preglejmo podrobneje. Cestno podjetje Ptuj na parkirišču na Volkmerjevi cesti uvaja nov sistem parkiranja. Možen je tudi mesečni najem parkirnega mesta. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj.
2: Od 3. junija naprej bo na parkirišču cestnega podjetja Ptuj na Volkmerjevi cesti ponovno uvedeno plačevanje parkirnine. Parkirišča smo v zadnjem obdobju uredili in posodobili tudi način plačevanja. Uporabniki bodo lahko plačevali s kartico ali gotovino, za redne uporabnike pa bo na voljo tudi mesečni abonma. Novost je sistem prepoznavanja registrskih tablic, ki omogoča samodejno odpiranje zapornic. Cena parkiranja bo enaka kot na drugih mestnih parkiriščih, 80 centov na uro, mesečni abonma pa bo 35 evrov. Parkirišča obratujejo od ponedeljka od ponoči do sobote do 15 ure, ob sobotah, popoldan in nedeljah je brezplačno. Na voljo je približno 300 parkirnih mest.
1: Zanimanje za nakup parkirnih kartic je veliko, zato jih bo počasi zmanjkalo, je še povedal Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj. V občini Juršinci so v tem letu uredili velik del optičnega omrežja. V tem času se gospodinstva že priključujejo na omrežje. Župan Robert Horvat pa ob tem opozarja.
3: Ta trenutek nekako nam občani javljajo, komu in kako se lahko priklapajo. Na žalost, ta trenutek samo dva operaterja sta pripravljena naše občane priklapljati na omrežje. Stali še nekako niso pristopile. Kljub temu, da imamo odprto omrežje, pa so ti sami operaterji nekako ne kaže interesa, da bi čisto vsi ponujali usluge v naše občine. To vidimo kot neko težavo, ampak upam, da bodo se ti operaterji nekako našli interese tudi te občane, ki imajo želje, mogoče biti priključeni pri drugih operaterjih, da bodo to operaterji tudi omogočili.
1: Je še dodal juršinski župan Robert Horvat. Zavod za gozdove Slovenije je v Mariboru pripravil osrednji dogodek letošnjega tedna gozdov v obliki strokovnega sprehoda po gozdu. Udeleženci so na terenu preverili 5 pogostih zmot v mladem gozdu, delo gozdarja, odgovornem obisku gozda, posekih in mestnih gozdovih. Direktor zavoda Gregor Danev je ob tem podaril, da si gozd zasluži znanje. Posebno pozornost so namenili delo gozdarja. Alenka Korenjak z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poudarila, da današnja družba suvereno izraža svoje stališče do gozdov in je naravnanje z gozdovi vse bolj občutljiva. Delo javne gozdarske službe zato po njenem mnenju presega okvire strokovnih gozdarskih znanj ter zahteva znanja in kompetence, s katerimi se lahko odziva na potrebe spreminjajočega se okolja in družbe. Gostinski lokal Perutnine Ptuj naj bi prenovili še letos, pravi novi lastnik Aleš Vilčnik.
4: Cilj je, da projekt zaključimo nekje v 4 do 5 mesecih. V tem času želimo urediti lokal, pripraviti ponudbo in ustvariti ambient, ki bo prijeten ter prepoznaven. Pri prenovi bomo dali poudarek na kakovosti, funkcionalnosti in občutku domačnosti. Vse želimo, da se gostje pri nas dobro počutijo že ob prvem obisku. Tako da se že veselimo odprtja in verjamemo, da bomo mesto ponudili nekaj svežega, hrati pa spoštovali zgodovino tega lokala in seveda tudi Ptuja.
1: Pove Vilčnik, ki želi, da bi lokal postal prostor, kamor se bodo gostje radi vračali. V občini Cerkvenjak bodo jutri s koncertom mešanega pivskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak začeli s prireditvami v sklopu praznovanja letošnjega 28. občinskega praznika. Sklop prireditev, ki se bodo vrstile do 27. junija, so Cerkvenjako letos poimenovali Cerkvenjaško poletje. Združuje kulturne, športne, družabne in druge dogodke, ki se odvijajo v času občinskega praznika, ter podarja živahen, povezovalen in poletno barven značaj dogajanja. Osrednja dogodka cerkvenjaškega poletja bosta občinska proslava in povorka starih običajev 21. junija. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpeli 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
10: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribih na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na Pobrežju pri Ptuju, nasproti pekarne v Skorbi pri Ptuju, nasproti bara Koštomaj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večeri. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Iščete ugodno rešitev za hlajenje ali ogrevanje? Podjetje Emit iz Stojncev vam nudi dobavo in montažo klimatskih naprav ter toplotnih črpalk priznanih proizvajalcev. Izkoristite odlične cene in višje subvencije Eko sklada. Kakovostna montaža, zanesljiva izvedba in prijetna temperatura v vsakem domu. Pokličite Emit na 031-224-660 še danes in si zagotovite svojo ponudbo.
9: Na Radiu Ptuj.
10: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter jedilno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368 041 915 368.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. Mariborski mestni svet o vrsti podražitev in rebalansu proračuna. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam upisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati, in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so med tem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Žar nas povezuje.
7: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na Pobrežju pri Ptuju, nasproti pekarne v Skorbi pri Ptuju, nasproti bara Koštomaj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Štajerskem tedniku.
0: Širec po reviziji poslovanja Komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.

0: Ta teden se v štajerski budilki družimo s podjetjem Iblon. So po oblaščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg in te so znane po res vrhunski kakovosti, okoljski prijaznosti in tudi izjemni energetski učinkovitosti, kar se odraža tudi v nižjih stroških obratovanja za uporabnika. Pri Iblu so torej pravi strokovnjaki za hlajenje in klimatske naprave, ko pa se je treba ogreti, pa vam z veseljem svetujejo tudi pri toplotnih črpalkah. V četrtek, 4. junija, pa za vas pripravljajo prav poseben dogodek na parkirišču pred Iblotom. Postavljen bo LG predstavitveni tovornjak, tako da vabljeni, da se nam pridružite že ob 10. uri, lahko se boste namreč posvetovali strokovnjaki. Tudi praktično si boste lahko ogledali na primer, kako se pravilno nastavi krmilnik klima naprave, kaj pomenijo funkcije, kako prestavljati shlajenje na gretje, kako si lahko sami očistite filter na klimatski napravi in še in še. In pazite to, še posebne ugodnosti bodo na dan dogodka. Kar 35% popust na klimatske naprave, pri nakupu toplotne črpalke pa gratis klimatska naprava. Vabljeni pa tudi na naš Facebook, kjer lahko sodelujete v naši nagradni igri za praktične nagrade in pa glavno nagrado klima napravo, ki bojo podeljeni prav na tem dogodku 4. junija. Podjetje Iblo najdete na Vinarskem trgu 3, za vas pa so odprti od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Seveda pa jih lahko obiščete tudi na njihovi spletni strani www.iblo.si ali jih kar pokličete na njihovo telefonsko številko.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribih na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Čerešnjevcih pri Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Fokus na Radiu Ptuj.
10: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus, ko sem z vami Marija Slodnjak. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v začetku tega tedna javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila o postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. junij so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhlji. Ali to pomeni, da se bo po 30 letih končno premaknila iz gradnje iz mrtve točke? V današnji oddaji nam bodo povedali, kaj menijo občine, skozi katere bo potekala hitra cesta. Iz Ormoža, kjer gradnja poteka intenzivno, bo potekala najprej v Markovci. Direktorica občinske uprave Valerija Horvat Majcen je povedala.
11: Veseli nas, da so se aktivnosti za ta odsek končno premaknile, čeprav se pa vsi zavedamo, da javnost še vedno podpira oziroma zagovarja južno varianto, ki bi bila tudi za nas najustreznejša, vendar žal pač ni prestala presoje. Zato je javna razgrnitev poteka za severno varianto S5 optimizirano in skladu s rešitvijo izbrano je v Markovcih predviden izgradnja novega mostu čez kanal, potem se cesta nadaljuje proti obrtni coni, kjer je predviden priključek, na to pa poteka trasa vzporedno z regionalno cesto, pri čemer se pa potem proti naselju Spuhlja odmika od te regionalne ceste. Menimo, da je slabost te variante precejšen poseg v območje kmetijskih zemljišč, in pa tudi se zavedamo, da bo do dokončanja izgradnje tega odseka, za katerega sedaj poteka javna razgrnitev DPN-ja, preteklo še verjetno kar nekaj časa, kar nekaj let, zato nas skrbi tudi povečan promet v Spuhlji, navezavo na glavno cesto Ptuj-Ormož. Na navedeno smo v bistvu pripravljalce strani občine tudi opozorili in v tej zvezi je občina že sprejela nekatere oziroma izvedla nekatere ukrepe za razbremenitev prometa za lokalne prebivalce, to je pa asfaltiranje oziroma ureditev dela ceste v naselju Nova Vas ob južnem delu kanala. V prihodnje je predvidena ureditev oziroma asfaltiranje nadaljevanja te ceste in pa širitev čez drenažni kanal proti Vidmu.
10: Kako pa ptujska županja Nuška Ganšek komentira potek ptujske obvoznice?
12: Vsa ta leta se nismo premaknili iz mrtve točke. Na vseh straneh je bilo neko trajanje na nekih odločitvah ali pa željah, ki niso izvedljive. Seveda v mislih imam južno varianto obvoznice, ki bi, če logično gledamo na stvari, bila najhitrejša, najcenejša, najkrajša, ampak žal iz večjih objektivnih razlogov, ki jih so na strani države investitorja večkrat pojasnili, ta varianta ni izvedljiva. Mi smo potem, ko smo si nekako res razčistili to, kaj je možno in kaj ne, prišli skupaj za civilno iniciativo, za lokalnimi skupnosti in tudi za državnimi institucijami do te rešitve, ki rečemo S5 optimizirana, pomeni, da se priključujemo pri dražencih, dobimo nov voz, ki smo ga tudi že želeli pred leti, pa takrat, ko se je gradila avtocesta proti Podlehniku, to ni zgodilo. Potem se peljemo do Puhovega mosta, kjer dobimo nov most za lokalni promet na levi strani Puha. Potem pa se seveda trasa malenkost zakoplje in pride ven, v bistvu tam pri Gajkah. Splošno gledano pa mislim, da je trasa dobro zastavljena, da je res optimalna. Tudi sam poseg v prostor je minimalen, kar se tiče stanovanjskih objektov. Na vseh drugih trasah bi bilo bistveno več objektov zrušenih. Tukaj gre za res mali obseg. Jaz razumem vse tiste, ki jih bo to neposredno zadevalo, da seveda je za njih to vseeno velik problem, ampak ko gledaš širšo sliko, pa je res ta varianta optimalna.
10: Kako komentirajo nadaljevanje gradnje v občini Hajdina pa župan Stanislav Glažar?
13: Najprej moram reči seveda, da po vseh dolgih letih prizadevanj se mogoče malo premaknilo z mrtve točke. Nenazadnje je zdaj ministrstvo za naravne vire in prostor, sicer direktorat je nekako objavil in javno naznanil objavo tele študije variant in sicer okoljskega poročila v zvezi s postopkom priprave državnega prostorskega načrta za to glavno cesto, ki poteka od Hajdine preko Ptuja do Markovcev. Po vseh teh letih se lahko nadeva, da se bo zadeva res začela realizirati. Moram reči, da za občino Hajdina pomeni to pomembno zadevo, ne posega pa dosti na področje naše lokalne skupnosti. Tako da tudi te različne variante, ki so bile so priključki, bili vedno z minimalnimi odstopanji na to našo področje.
10: Mitja Krapša je osrednji predstavnik in zastopnik civilne iniciative za Ptujsko obvoznico, pa je ob tej novici povedal.
14: To je zdaj to nadaljevanje tega postopka, kateremu seveda mi ne nasprotujemo, ker mi smo verjetno edina civilna iniciativa v Sloveniji, ki želimo, da se nekaj zgradi. Mi smo proti, mi želimo obvoznico in jo rabimo. In zato to vsa leta delamo. Se pravi, ta postopek, ki se zdaj izvaja, seveda želimo, da se čim prej izvede in da se zadeva nadaljuje. Imamo pa pomisleke v stranskih zadevah, ki se dogajajo pri tej gradnji. Se pravi, Spuha je že preobremenjena z rakotvornimi delci, 1,6-kratnik, pa tudi hrup je nemogoč in tukaj še pa navezujejo začasno cesto, se pravi začasna cesta, dokler se ta obvoz ne zgradi, na en zadnji del. In to je pa zakonsko prepovedano obremeniti že preobremenjeno okolje.
10: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
15: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, v kateri se pogovarjamo o realni in izvedljivi možnosti hitre ceste, ki bi povezovala Ormož, Markovce, Ptuj in Slovensko Bistrico. Kdaj pa lahko pričakujejo, da bi se z deli pričelo, pa Nuška Gajšek, ptujska županja.
2: Jaz si želim, da se zdaj tu nekako poenotimo, da se te zadeve res začnejo odvijati hitreje. Vemo, da del iz Ormoža proti Markovcem bo praktično izgrajen in bo v kratkem odprt, kar pomeni, da bo Ptuj imel še večjo težavo z tem pritiskom prometa. Zato tudi mi vedno naslavljamo že kar, mislim, da več kot 3 leta na vse pristojne službe, da moramo govoriti tudi o obvozni cesti v tem času. Zdaj je ta spet na mizi, dogovorili smo operativni sestanek, DRCI, DARS in pa občina, kjer bomo še enkrat predstavili to traso, ki je, ki obstaja, ki je izvedljiva, ki je možna in bi pomembno razbremenila Ormoško cesto v času, dokler naša obvoznica, ta naš del ne bo izgrajen. Vemo, da to se ne bo zgodilo tako hitro, to pričakujemo vsaj v realno gledano v naslednjih 10 letih, tako da v tem času pa rabimo vse rešitve, da ne bodo naši občanke in občani v tem delu občine res imeli poslabšene kakovosti bivanja.
1: Župan Hajdine Stanislav Glažar pa ima v prihodnosti projekta naslednje pomisleke.
3: Ja, jaz moram reči, da zapleti so vedno pri državni prostorskih načrti, kajti vse te študije variant so same, preden jih izvedejo, dolgotrajne, ob tem je potem dosti pripomb, iščejo alternativne rešitve in težko je napovedati, kdaj to bo. To bojo lažje povedali ti državni uradniki, ki zadeve pripravljajo. Mi si vsekakor želimo, da bi bila zadeva čim prej v fazi realizacije.
1: Kaj pa menijo o prihodnji časovnici izgradnje hitre ceste o civilni inicijativi za ptujsko obvoznico, pa Mitja Krapša.
4: To je tista naša skrb, kar nas najbolj skrbi. Ne? Dokler ni projekt umeščen v državni prostorski načrt, ni nobene zaveze o izgradnji. Kdaj bodo pa oni to umestili v državni prostorski načrt, kar sprejme vlada, pa je čisto njihovo, kdaj še sploh kdaj bodo. In čisto, kar je naš strah, kar se zdaj tak na veliko, se pravi, pripravlja rekonstrukcija Spuhne z začasno navezavo, pa brez vsake zaveze o časovnici izgradnje tega in pa na dosedajšnje izkušnje z, se pravi, z DRSI-jem, ja, zaupanja v njih ravno nimamo. No. Tako da o časovnici ne moramo govoriti, ker so do zdaj vse nastavile brez vsakih zavez.
1: Še opozarja predstavnik civilne inicijative za ptujsko obvoznico Mitja Krapša. Vabimo vas k poslušanju tudi po glasbi.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Fokus, ko govorimo o umestitvi prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Ali se bo po dolgih letih to le premaknilo naprej in mogoče kje pričakujejo tudi določene zaplete pa ptujska županja Nuška Gajšek?
2: Jaz si želim, da jih ne bi bilo, ampak vemo, tega smo že navajeni. Vsakeč, ko pride do konkretnih projektov, seveda so tisti, ki se jih neposredno zadeva in redki so, ki se takoj strinjajo s tem, da se odpovedo svoji nepremičnini ali pa svojemu zemljišču. Ampak zdaj, to je vse stvar pravilne komunikacije, dogovorov, primerne kompenzacije občankam in občanom. Potem pa seveda se najbolj vedno zaplete pri nas za birokratskimi postopki. Vemo, da še to pol konkretno umeščanje, številne dokumente bo potrebno sprejemati. Vmes se bodo menjale vlade, ker je vseeno to tako obdobje, da imamo vsaka 4 leta volitva in v enem mandatu to ne bo končano. In potem se zna seveda zaplesti tudi pri razpisu. Gre za več 100-milijonski projekt, kar pomeni spet svoj vrstni izziv. Tako da izzivu zagotovo ne bo zmanjkalo, ampak dokolikor bo pripravljena vseh pletenih strani res maksimalna, da je to prioriteta države, da je to prioriteta lokalne skupnosti in prioriteta ljudi, potem bomo morali najti skupni jezik in to seveda najkrajšem možnem času, najbolj optimalnem možnem času tudi izvesti.
1: Direktorica občinske uprave Markovci Valerija Horvat Majcen je pred dogodkom povedala:
3: občane pozivamo, da se te javne obravnave DPN-ja, ki bo potekala naslednji četrtek, torej 4. junija, ob 16. uri večnamenski dvorani Spuhlja tudi udeležijo. Tam bo projekt javno predstavljen, vključno z vizualizacijo in pa bodo lahko dobili, se pravi, odgovore na morebitna vprašanja, kar iz prve roke.
1: Nuška Gajšek, županja mestne občine Ptuj, pravi, da je potrebno pred samim začetkom del učiti umeščanje obvoznice v prostor, ker bo tako tudi manj zapletov v prihodnje in bo gradnja hitreje stekla. Zato poziva občane.
2: Jaz vabim že zdaj vse zainteresirane občanke in občane, da pridejo na predstavitev v Spuhljo, kjer bodo pripravljalci te naloge res konkretno pokazali, kaj točno se bo zgodilo, kje se namerava graditi, kako bo to izgledalo. Pripravili so res dobro nalogo, dobro vizualizacijo, tako da vsi zainteresirani res naslavljam neko vrste tudi prošnjo, da pridejo, da dobimo ta pogled, da vprašamo, da povemo še mogoče kakšne pomisleke, ki so.
1: Gradivo, študije variant oziroma predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila je do 26. junija na ogled na Direktoratu za prostor in graditev na sedežu mestne občine Ptuj ter občina Hajdina in Markovci. V digitalni obliki pa tudi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma na vladnem spletnem portalu. Kot je še razvidno iz dokumentacije, naj bi izvedba investicije potekala do vključno leta 2038. Investicija pa je skupaj s stroški financiranja in brez davka na dodano vrednost ocenjena na dobrih 300 milijonov evrov. Vsi skupaj si torej želimo, da bi do začetka gradnje prišlo in bi to, čeprav čez mnogo let, dokončno vsaj delno rešilo prometno ureditev naših krajev. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak in vas že čaka na naši spletni strani.
0: Fokus na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
4: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Breg?
5: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
6: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
7: Avto Krka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
5: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
8: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, skero vidi skozi zid.
9: Vem, reče se je.
8: Okno, kak ti to veš?
9: Ja, ti si mi povedal.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
11: Iščete pravo športno opremo?
12: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
11: 2 mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
12: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
11: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Veš, da sem jaz, ko sem bil v osnovni šoli, ne, me je mikalo, ne, da bi šel za električarja. Kaj?
13: Ti, da bi bil električar?
5: Ja.
13: Do, dobro, to pa bi prvoj Dunaj rada videla, ne. Sicer pa dali pa vse veš, ne, elektrika Aj. Je ženska spola, ne, in ženskim spolom ni heca, veš, to te hitro malo strese.
5: Ne, dobrega električarja. Lako strese, samo toplo pivo.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
14: Iblo, toplotne črpalke.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. Trump nezadovoljen s potekom pogajanj z Iranom. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati, in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so med tem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
7: Til Čeh in Petelini.
10: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
7: Ter Firmci.
11: Bege pa hajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Kolo čaka,
3: Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
12: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v Čerešnjevcih pri Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Destrnik vabi na dogodke ob občinskem prazniku. In sicer na osrednjo prireditev, ki bo jutri 29. maja ob 18. uri v Volkmorjevem domu, pa na prireditev Destrnik poje, pleše in igra, ki bo v nedeljo 31. maja ob 17. uri prav tako v Volkmorjevem domu. Potem pa še 7. junija ob 9. uri na otroško športno-kulturni vrtiljak in igre med vasmi. Operacijo so financira Evropska unija in Republika Slovenija. Ljudno vabljeni. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek, 1. junija. Najprej se bo stavila v Kidričevem pri vrtcu, tam bo od 11.45 do 12.15. V Kidričevem pri restauraciji bo od 12.30 do 13. V Apačah pri trgovini bo od 14. do 14.30. V Kungoti pri Vaškem domu od 15. do 15.30. In v Starošincih pri gasilskem domu od 16. do 16.30. Svojo pot bo zaključila v Šikolah pri trgovini, tam bo od 16.45 do 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 2. junija, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124. Hkrati pa vas prosijo, da brez predhodnega dogovora ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom. Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
2: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Združenje rejcev plemenskih telic Stoparce vabi na 34. kmečki praznik, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 14. uri. Videli boste demonstracijo gorske mehanizacije, kulturni program, predstavitev natečaja na temo izdelava kmečkega kozovca in notranji oplesk, tekmovanja v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter druge kmečke igre. Na stojnicah bodo predelki s podeželja. Od 19. ure naprej pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla Aplaus. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribih na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Ministrstvo za naravne vire in prostor bo z razpisom izbralo koncesionarje, ki bodo lahko iz vodotokov, tudi z reke Drave, odstranjevali naplavine. Koncesionarji bodo smeli iz rečnih korit in potokov odzemati vse naplavine, prod, mulj, pesek, skale, drevesna debla in ostali les. Z materialom bodo prosto razpolagali, v glavnem ga bodo prodajali. Država bo na razpisu izbrala več koncesionarjev, ker gre za koncesije na različnih porečjih. Vsi skupaj bodo letno v državni proračun vplačali za okoli 1 milijon evrov koncesije, da smejo koristiti naravne vire. Koncesije pa bodo sklenjene za 5 let, z možnostjo podaljšanja 2 let. Po napovedi Ministrstva za naravne vire in prostor bi nova koncesijska dejavnost na slovenskih rekah lahko zaživela že v začetku letošnjega julija. Na območju Drave je odzem naplavin predviden v Loki, Sloveni vasi in v Zavrču.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Podravje na dlani.
7: V Sloveniji v okviru zdravstvenih domov deluje 42 centrov za krepitev zdravja. Trenutno se financirajo po vnaprej določenem obsegu preventivnih obravnav. Od naslednjega leta naprej pa naj bi se to spremenilo. Plačevali jih bodo po številu delavnic, na podlagi dejansko opravljenih ur. Skupna vrednost programa Centrov za krepitev zdravja na nacionalni ravni znaša 16,2 milijona evrov letno. Delovanje Centrov za krepitev zdravja pa pogosto deli mnenje uporabnikov in stroke. Medtem ko nekateri ugotavljajo pozitivne učinke preventivnih aktivnosti, del zdravstvenih delavcev opozarja na pomankljivosti trenutnega sistema. Po vzpostavitvi Centrov za krepitev zdravja naj bi ugotovili težave predvsem v sekundarju v bolnišnicah pri iskanju kadra. Zaradi lažjih pogojev dela so se številne medicinske sestre in zdravniki odločili za delo v centrih, kjer se izognejo nadurom, dežurstvom pa tudi nočnemu delu. Na Ministrstvu za zdravje menijo, da vzpostavite centrov nimajo znanega vpliva na pomanjkanje kadra v drugih delov zdravstvenega sistema. Po podatkih NIJZ je bilo v letu 2024-2025 v zdravstvu zaposlenih približno 11.089 medicinskih sester, medtem ko jih v centrih za krepitev zdravja dela le 139, kar predstavlja približno 1% celotnega kadra.
6: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janšov zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Hrvaška v visoko obdavčitev čezmernih dobičkov. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa, prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomankljivosti. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Dober dan.
10: Na Radiu Ptuj.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno.
9: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa poročate so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radarske kontrole pa... Ena je v Novem mestu v Bršljinu pri vrcu v coni 30 km na uro, še en radar je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, potem še radar v Belem Kedju v Škarjančah pri Novem mestu, ta meri v obe smeri, radar v Kedju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, še eden je v Gorni Radgoni pri Cerkvi, eden radar se vam skriva v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, še en radar je v Moravčah pri Kruljcu in še en radar na stojalu na Igu v Banji, v coni 30 km na uro in še en radar v Modrem Kedju v Ljubljani na Litijski pri Micki merijo v smeri Vevč. Če so radarske kontrole še kje, 080 13 02, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo. Že? Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena pomembna, po nekaterih delih Slovenije so že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
11: Ja, glej, pitna voda mora ostati za osnovne potrebe tako vseh, tako da pazljivo z uporabo, da bo za vse dovolj čez vso poletje.
9: Tako da zastuširati bo še vedno, čeprav takoj, ko so toplejše temperature, moram reči, se mi zdi, da nekateri ljudje, ki se vozijo z vlakom, že šparajo z vodo, pa z deodoranti tudi, no. Tako da, dejmo se stuširati.

0: 20 let je že stara pesem. Še vedno pa dela ko švicarska ura, klok so ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo.
1: Ja, in če ste ta vikend planirali pool party s polnjenjem bazena, mogoče raje preverite občinske ukrepe. Zaradi suše in velike porabe vode so v nekaterih delih Slovenije že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
2: Tako?
1: Največje pomankanje je na Dolenjskem in Štajerskem in tukaj opozarjajo, da mora pitna voda ostati za osnovne potrebe.
0: Osnovne potrebe, torej pranje tlakovcev pred hišo?
1: Ne.
0: Ne. To ne. Pranje avta?
1: Ne.
0: Tudi ne. Mogoče kaj zalivanje vrta, baroš, to
1: ja? Ja, to pa tako, ne. Jaz to tako rešim, da recimo, ne, ko perem solato ali karkoli, ne vlijem te vode v otok, ampak jo nesem ven in na ta način zalivam vrt in rože, pa tudi deževnico uporabljam, tako da predlagam, da se znajdemo nekako po svoje, da bo vrt in rože, da bo vseeno, ne bo dežejne, ne, ampak da tudi čim manj uporabljamo pitno vodo, za kar res ni tako nujno potrebno.
0: Pa dober, na vse iskren, če smo lahko 3 ure na TikToku, ne?
1: Ja.
0: Smo lahko tudi 3 minute manj pod tušem, ne? Iskreno, čisto.
1: Malo prilagoditve danes pomeni več vode jutri, ker največji luksus poleti ni poln bazen, ampak voda iz pipe, ko se je treba odžejati.
0: O, pa je luksus.

0: Bellamy Brothers iz leta 76, čukaj pa leta 98, njihova se me bolj dotakne, ko se zaljubiš v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo.
1: Ja, dragi romantiki, sanjači in vsi, ki še vedno verjamete, da imajo ulice svoj soundtrack.
0: Ja, ker ga imajo.
1: Zdaj prihaja pesem, ob kateri se roke same dvignejo v zrak, spomini pa naročijo še en runde.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Veš, da sem jaz, ko sem bil v osnovni šoli, ne, me je mikalo, ne, da bi šel za električarja. Kaj?
2: Ti, da bi bil električar?
1: Ja.
2: Dobro, to pa bi pri moj Dunaj rada videla, ne. Sicer pa dali bar se veš, ne, elektrika Aj. Je ženskega spola, ne, in ženskim spolom ni heca, veš, to te hitro malo strese.
1: Ne, dobrega električarja lahko strese samo toplo pivo.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se je potem reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, slapova Štrbački Bug in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
7: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
9: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehanoizola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
0: V Štajerskem tedniku.
7: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Lovska družina Trnovska vasija ob 80-letnici društva v večnamenski dvorani v Trnovski vasi pripravila lovsko razstavo. Ta bo na ogled še danes med 15. in 18. uro ter jutri od 9:30 do 13. Jutri ob 18. bo v tamkašnji dvorani potekala slovesnost ob 80-letnici lovske družine Trnovska vas. Na območju središča ob Dravi so policisti obravnavali tri državljane Egipta, Iraka in Sirije, ki so podali namero po mednarodni zaščiti. Na območju Gorišnice so obravnavali šest državljanov Iraka.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Žužemberk 27 stopinj, Črnomelj 25, Maribor, Prebold, Šoštan in Markovci 24, Žalec 23, Mislinja pa 22. Na zahodu so danes še možne manjše plohe, jutri in v soboto pa sončno in vroče do 29 stopinj in brez mokrih presenečenj. Zato izkoristimo ta dva dni pred nami, ker že v nedeljo bo malo bolj oblačno z možnostjo ploh, tako da bomo spet lahko malo počivali.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Radarska kontrola poročata je v Novem mestu v Bršlinu, tam stojijo pri vrcu v coni 30 km na uro. Še radar v Kedju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji. Še radar poročata je na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in še policijska kontrola v Metliki stojijo pri osnovni šoli. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Pol tretje v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem pa, ali veste, ali veš morda ti, Rok, da obstaja slovenski kraj, kjer se odpravijo vse ljubezenske težave.
11: A to obstaja dejansko?
5: Ja.
11: A to, kaj misliš, kauč pritašče?
5: Ne, dejansko obstaja en kraj.
11: A dejansko?
5: Ja, in izvemo po treh ljubezenskih.
11: No, te so ustvarjene za reševanje ljubezenskih izzivov, tako v horizontali, recimo.
12: Let's move and

0: bi bilo bolj enostavno, če bi se lahko včasih sam takšne pesmi pošiljali, namesto da se pogovarjamo. Every time you go away, romantika v ritmu pozitive, 15 je do tretje in jaz ne vem več. A smo med vas punco v zvezi ali v nekem resničnostnem šovu pes pa mačka, ker en dan... Pač en dan je vse super, naslednji dan se pa gledamo, kot da si en drugmo stopava na repa, če ono stane. Ne vem, ali kak spet retrogradni Merkur, ali kaj je spet fora?
1: Mogoče vam manjka samo malo diha in izvedela sem, ja, da v Sloveniji obstaja kraj, kamor hodijo pari in tam odpravijo prav vse ljubezenske težave.
0: Sam ne mi reče to, kak terapeutem zram, ker jaz na terapije ne mislim hoditi, mislim, se ni tako hudo, razumeš?
1: Ne, brez drame, rok, da gre za izlet do cerkvice na Drugaško Slatino. Aha. Približno pol ure je hoje po naravi, mir, razgled. In kar je zanimivo, kraj je znan kot romantična točka, kamor pari hodijo urejati odnose.
0: Čeprav, to se mi sliši... Ja, no, torej, če preživiš vzpon, preživiš zvezo.
1: Ne, ljudje tam res pravijo, da ta sprehod narava in malo umika od vsakdanjega stresa naredijo svoje. Na vrhu pa mir, tišina in čas, da se dejansko pogovorita brez telefonov in brez drame.
0: Gre pa za nekaj čude, že tukaj ni ta varianta. Bolj, če se ne skregata popotno vzgor, sta že napol rešena.
1: Točno to. Ne, včasih ne rabiš velikih rešitev, ne? Samo malo hoje, malo razgleda, malo manj ega.
0: Ja. Če meni nazaj v dveh urah je šlo ali za pravo ljubezen, ali pa, ali pa mi je zmanjkalo kondicije, nekaj od tega je, ne? Ironic v nadaljevanju, ker včasih ste ženske tiste, ki najdete problem za vsako rešitev.
1: Misliš rešitev za problem?
0: Ja. Rečem.
1: Ja.
0: Pa kaj ni zanimivo, da ponavadi samski ljudje imate največ na svetu za zveze?
1: Veš kaj, Rok, daj glas.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Si želite oddiha bližje domu?
4: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
3: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
4: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
3: 02-82-81-740.
5: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
6: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
1: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
6: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Dobar dan.
11: Na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Šole v Zagrebu, znova tarča grožen z bombo. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Več zagrebskih osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebska policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. V izraelskem napadu na stanovansko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci.
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Ti Čeh in Petelini.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
5: Popodanski zastoji so na cestah Celje, Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob in Domžale Vir, pa na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Policijska kontrola pa poroča, da je v Metliki, stojijo pa pri osnovni šoli strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.
0: Bodimo varni.
5: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo. Gremo. Fantastična naval dobre volje na tem čudovitem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive, skupaj Rok Reže, Nuša Rojs
6: hey.
5: In Luka Žerjav.
6: Ja, zares ganljiva zgodba prihaja v nadaljevanju, ki nam je lahko res vsemu na vdih, da se spomnimo, kaj je za res pomembno v življenju.
5: Ja, je, video je, ki je zaokrožil po Sloveniji in jaz priznam, še mene je zelo raznežo, zakaj oziroma za koga gre po dveh fantastičnih pesmih. Vedno!

0: Virgin.
1: Tako, obožujem Big Girls, Don't Cry, vedno ritmu pozitive. Vidiš, Nuša, ne rabiš sos. Velike punce pač ne jih učete. 15 čez 3 ura.
2: Pač vsi vedo, kako hitro se raznežim. Sploh, ko gre za otroke in živali. Slišali smo že marsikaj lepega v štorkljah. Nazadnje je bila v ritmu pozitive Urša iz Društva za opazovanje ptic, ki je nad njimi prav tako navdušena kot jaz.
3: Pri beli štorki mi je zelo všeč njena iznajdljivost in pa njena skrb do mladičev. Namreč veliko krat lahko opazujemo na gnezdih, kako res pozorno spremlja mladiče in jih varuje pred vsemi neprijetnimi dejavniki, kot je na primer premočno sonce, takrat razpre peruti in jih dansko senči, ali pa recimo v primeru dežja ali toče, se ravno tako postavi nad mladiče, zato da jih zavaruje.
1: Brava herojka.
2: Res je, hvala Urša, ravno to je včeraj v video posnetek ujela Mojca in objavila na Facebook.
1: Ja, noro, res noro, ta posnetek morate pogledati. Na posnetku se vidi, kako toča pada štorkla, pa razpre krila in zaščiti svoje mladiče, res fascinantno, jaz sem tako navdušen.
2: Ja,
1: bravo,
2: ampak
1: mami.
2: Kaj je mene ganilo, ne? Ta zapis, Mojca je zapisala pod video, med tem, ko smo ljudje skrbeli za svoje materialno imetje in so nas skrbele luknje v plehu, je mene veliko bolj kot karkoli človeškega ganil tale prizor. Ko je nebo neusmiljeno tolklo po gnezdu, mama štorklja ni odletela. Boj, da imajo mladički tudi očeta, ki je se je skrival ta bok, si ga vedi, ampak štorklja je razprla krila, nato pa svoje telo spremenila v zavetje.
1: Wow.
2: Instinktivno, tiho, brez oklevanja in prav v tem prizoru je ujeta ena najglobih resnic materinstva. Otrok občutek varnosti najprej spozna skozi nekoga, ki je pripravljen nositi nevihto na mesto njega.
1: Vidiš, to pa samo mamice znajo. Mama je ena sama, res brava.
2: Ja, ampak veš kaj? Tako kot je zapisala Mojca, mladiči imajo tudi očeta.
1: Ja in?
2: Zakaj vse to na mamo? Kje pa je Ata Štorkelj?
1: Kje
2: je Ata Štorkelj? To je zdaj

0: za vse, ki opažamo, kako hitro teče les. Brezčasna godina prolaze v ritmu pozitive, dobrih 20 je čez 3, Luka, Nuša in Rok, smo vedno veseli, da se skupaj družimo.
1: Ja, in skupaj se bomo družili tudi v nadaljevanju.
0: Ja.
1: Še v tej uri pa prihaja bizarna zgodba o kozarcu vode iz Italije.
0: je bil na pol poln ali na pol prazen?
1: Sploh ga ni bilo. Ja.
0: To je moralo biti šokantno. Vse podrobnosti izvemo še v tej uri. Zdaj me žre ta kozarec vode, no moj bolj.
1: Če ni bilo kozarca.
0: Legendarni Phil Collins, čez nekaj sekund pa Messi, Lola Young še pred pol četrta.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Veš, da sem jaz, ko sem bil v osnovni šoli, ne, me je mikalo, ne, da bi šel za električarja. Kaj?
4: Ti, da bi bil električar?
3: Ja.
4: Dobro, to pa bi pr moj Dunaj rada videla, ne. Sicer pa dali pr se veš, ne, elektrika Aj. Je ženskega spola, ne, in ženskim spolom ni heca, veš. To te hitro malo strese.
3: Ne, dobrega električarja. Lako strese samo toplo pivo.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: Iblo, toplotne črpalke.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
6: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
7: Supernova Ptuj praznuje 20 let. To soboto, 30. maja ob 11. izkoristi ekskluzivne popuste, osvoji nagrade kolesa sreče in uživaj v zabavi za vso družino. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
2: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
8: Projekt sofinancira Evropski sklad za

0: programskem obdobju 2021-2024.
1: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
2: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
1: Glamour Bar, Food Center Ptuj.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Širec po reviziji poslovanja komunale pravi, iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.
9: Podravje na moji dlani.
10: Za lepši dan.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V vrtcu in šoli Majšperk poteka dobrodelni teden umetnosti. Danes ob 17. bo v tamkajšnji kulturni dvorani kulturno-poslovnega centra potekala dobrodelna prireditev od srca do srca, ki so jo povezali s tednom umetnosti. Ob tej priložnosti bodo v avli odprli razstavo otroških in mladinskih del. Policisti so na območju Zlatoličja mladoletniku zasegli neregistriran avtomobil. O tem še zbirajo obvestila, sledi obdolžilni predlog.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 27, Šentjur, Ptuj, Pragersko, pa tudi Trebnje in Polzela 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen dan, jutro bo prijetno sveže, čez dan pa temperature do 29 stopinj, skratka idealno za kak pobeg v naravo ali na kak sladoled. Tudi sobota bo večinoma sončna in poletna, no v nedeljo pa zna vreme malo premešati karte, popoldne bodo možne plohe in nevihte, tako da izkoristimo lep del vikenda, dokler sonce igra glavno vlogo.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Prijetno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Dobar dan, Radio Ptuj.
1: Gremo na ceste. Previdno. Pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Tam tudi potniki hodijo okrog avta, zato res previdno. Popoldanski zastoji pa so, poročate na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence, pa naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Tudi na cestah Celje Laško pri Polulah so zastoji, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Terzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnik Brnik Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah zastoj zaradi del, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobreve proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Kje pa so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobar dan.
6: Na Radiu Ptuj.
7: Ja, dobrih 20. 20 je do četrte v ritmu pozitive. Si predstavljate, da pride turist v vaše mesto, izpuli granitno kocko in jo odnese domov, tako za spomin?
8: Ja, mislim, ja si predstavljam, sam, kje v Sloveniji imamo granitno, no ja, kje jih nimamo pravzaprav.
7: Ampak včasih ti je tako lepo v drugem kraju, da si želiš, da bi lahko seboj odnesel en delček tega kraja. Ja. Nekateri pa to dobesedno počnejo.
8: Ja, težek spominek, ne? Nekaj kilogramov zihar, nisem. Ja.
7: Slikovito belgijsko mesto Briš je izdalo zahtevo, da turisti prenehajo krasti tlakovce z njihovih srednjeveških ulic, ki so tudi na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. In kot je povedal lokalni politik Frank Dimon, vsak mesec izgine od 50 do 70 tlakovcev.
8: Bog.
7: V glavni turistični sezoni pa še več. In to ni poceni, ne? Zamenjave in popravilo škode stane 200 evrov na kvadratni meter.
8: Ampak si, mar si komu si dala zdaj idejo, ne? Briš tlakovci, a veš, tudi jaz bi to imel.
7: Je, ne?
8: Ja, dejansko.
7: Jaz sem očitno precej staromodna, še vedno kupim kako kartico ali obesek za ključe kot suvenir.
8: Ja, ja, ampak vem, ki v Sloveniji pa se ne krade granitnih kock. A veš, kje? Ne veš, kje?
7: Ja.
8: Ja. V Mariboru, veš, tam se jih hrani za čas upora.

0: Veška, če si lahko pijano ljubezni pobije skozi rabo alkotest. Eden večjih romantikov pri nas, Žan Serčič, vedno v ritmu pozitive dobrih 10 do 4 je in predstavljajte si, pridete v hotel, naročite si kozarec vode in potem plačate 7 evrov za steklenico vode. Ampak ti si želel sam kozarec vode iz pipe, a je to nekaj za nasodišče?
1: Ne, zakaj?
0: A ne?
1: No.
0: Bizarna zgodba prihaja iz Italije.
1: A so šli na sodišče?
0: Ja, italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel ni dolžan gostu postreči vode iz pipe.
1: Oh, res?
0: Zdaj konkretno, turistka je hotela kozarec vode, dobila ponudbo 7 evrov za flašo in ona je rekla, pa to je človekova pravica. Potem jih je tožila, zahtevala 2700 evrov in sodišče je reklo na koncu, hotel ima prav. Se pravi, da če hočeš vodo iz pipe, ni nujno, da jo dobiš.
1: Kaj pa vem?
0: Ne, lej,
1: voda je življenjska stvar. Mislim, ja, meni je to čisto človeško. Jaz bi vsakemu dala vodo, če bi me prosil.
0: Viš, da bi, ampak...
1: Ne govorimo o šampancu, ne govorimo o kozarcu vode. To bi res lahko dali brez kompliciranja.
0: Ja, že, ampak glej, jaz če tam sedim eno uro, pa pijem sam vodo, koliko imajo prometa od mene?
1: Ja, pa se ne bo propadel hotel zaradi enega kozarca vode.
0: Ja. Ok, iskreno, kaj pa vi mislite? A bi morala biti voda iz pipe za ston ali damo vsaj en evro za miru bajt, za miru hiši, nič 4-1-309-300. Mislim, neka simbolična cena bi vseeno mogla biti. Don't Speak prihaja v nadaljevanju, pa Saša, If You Believe in Climbing Fisher za popolni utrip v pozitivno četrtkovo popolnjeno.

0: v Štajerskem tedniku.
1: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Breg? Iščete ugodno rešitev za hlajenje ali ogrevanje? Podjetje Emit iz Stojncev vam nudi dobavo in montažo klimatskih naprav ter toplotnih črpalk priznanih proizvajalcev. Izkoristite odlične cene in višje subvencije Eko sklada. Kakovostna montaža, zanesljiva izvedba in prijetna temperatura v vsakem domu. Pokličite Emit na 031-224-660 še danes in si zagotovite svojo ponudbo.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Veš, da so prlek izumljen na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Toplotna žrpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Na vrhu Vršiča v prihajajoči sezoni ne bo mogoče parkirati. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janez Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S konce maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK 2. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Več zagrebskih osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebska policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa, prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomankljivosti. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
13: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
12: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
12: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
14: Previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Pazite tudi na ljudi, ki hodijo okrog vozila. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanski zastoj pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po Dolenjski avtocesti od predora Mali vrh. Zastoj tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brdnik Moste in na vseh vsakodnevnih popoldanskih relacijah. Zato je zaradi del tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno in na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Opazili ste tudi radar v škatli, ki je v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Če jih opazite še kje, pa sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
14: Tudi v Celju 7 minut čez četrto.
15: Opa!
14: To je ljubezen, ki se čuti in veselje, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
15: oh, yeah.
14: Nuša Rojs in Luka Žrjav. In mi je všeč naša verzija poleti. Daš
15: ja,
14: precej manj oblačil, precej več barve.
15: Ja,
14: v leti se človek najbolj spremeni, a ne da?
15: Ja, po zimi smo tisto ono, gremo spati ob 11, v leti pa si šele ob 11 rečem, ej, zdaj grem pa jaz na en sprehod in potem pristavljam na eni random žurki.
14: Ja, ob 6 zjutraj pa ti komarji naredijo after party.
15: Absolutno. In mi zdaj odpiramo še boljši party, nova ura, nov glasben užitek, vedno.

0: Fantastičen. No. Odličen, Bruno Mars, tako je majhen kot Inuša, 1,65
1: m. Veliko,
0: ja, veliko, ja. Ja. Velik glasbenik, je lahko rečemo. 15.4. v ritmu pozitive, danes obeležujemo svetovni dan sonca. Hvala sonce in vse najboljše, velika zahvala gre ravno tej zvezdi na našem nebu.
1: Ja?
0: Brez njega bi bil naš planet sam zelo hladen, zelo temen kraj, brez posebnega smisla za dobro voljo, ampak veš, kaj mi še kar ni jasno. Zakaj si rekla ti, da je sonce hormon sreče? To mi
1: ni sonce hormon sreče, nam pa daje hormon sreče.
0: Okay.
1: V možganih imamo posebno žlezo, ki se imenuje epifiza in izloča serotonin, ki daje telesu prijeten občutek. In če smo 20 minut na soncu, ustvari epifiza dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, popustijo napetosti, predvsem v mišicah in tudi izboljša se razpoloženje in pazi to, poveča se apetit.
0: A zato mi na soncu vedno paže nekaj gricka zraven.
1: Psihoanalitik okay. David Štruhmec dokazuje, da lepo sončno vreme vpliva tudi na našo radodarnost, igrivost in pripravljenost za fizične aktivnosti.
0: Okay. Res je, sonce dejansko ni samo poletje pa morje, ampak ima ma ogromen vpliv na življenje na Zemlji. Ne? Ampak je pa noro, ne? Če tako potuhtaš. Ena zvezda, oddaljena 150 milijonov kilometrov približno tam okoli, ampak praktično pa poganja vse. Vreme, rastline, življenje, elektriko, naše odnose, vse.
1: Prav zato je letošnji svetovni dan sonca pod geslom Naša moč, naš planet.
0: Torej, danes si ga lahko še malo bolj vzamemo za svojega.
1: Ja.
0: Pa mogoče za sekundo pozabimo, da se bomo jutri spet pritoževali, da je vroče. Okay, vroče.

0: Tale teče brez zamude, ta je dejansko točen in na vsaki postaji pobere še več prijetnih ljudi za sabo. Ta vlak in čuki v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri. Luka, Nuša in Rok pa smo vaša družba.
1: Res je, prihaja pa neponovljiv glasbenik in čeprav je nekako najbolj poslušana cesarica, jaz priznam, da je točno tale moj favorit. Subida.

da si tu. Jaz bi tudi dal vse, da bi bil tu odlična, res fantastična trak v Beskraju. Prihaja še brat Palpeto, da nas malce zaskeli pri srcu. Molim vas.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
9: Privoščite si dobrodelni golaž.
8: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
9: Interkom Celje,
8: Kmetijska zadruga Laško,
9: Birobit,
8: Papirnice Petka,
9: Stanles pohištvo,
8: Odelo Trebol,
9: Celjske mesnine z dežele
8: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
10: Dober dan.
11: Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Na območju Grajene je voznik trčil v robnik, policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Zanj so odredili pridržanje zaradi različnih kršitev, med njimi tudi zaradi nedostojnega vedenja, so mu izdali plačilni nalog. Tudi v Mariboru so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil drugega. Vozil je pod vplivom alkohola. Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Novo mesto, Pragersko 27 stopinj, trenutno Šentjur, Vojnik, Polzela, pa tudi Ptuj 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Pred nami je lep konec tedna, jutri bo sončno s temperaturami med 25 in 29 stopinj in tudi sobota bo v tem stilu. V nedeljo pa že nekaj več oblakov in krajevne plohe, tako da v petek in soboto kak mini izlet, piknik ali pijača na prostem, no nedelja pa zadruženje pod streho.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Vidno. Popodanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici pa na ljubljanski južni obvoznici, od počivališča Barje proti razcepu Malence pa naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoj tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnik Brnik Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Stojno pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarske kontrole pa v sivem kedju poročate je na izlakah pri Etiju, merijo tam v obe smeri in še en radar ste opazili v Škatli, v Brezju, pri Dobrovi, pri Horjulju. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: Dobrih 5:30 v našem ritmu. Danes je svetovni dan sonca. Jaz moram priznati, jaz sonce naravnost obožujem in zato je prav, da iz prve roke zvemo še kaj o njegovem vitaminu D, kdaj se mu je najbolje izpostaviti.
2: Ja, to pa dobro ve priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, na kaj moramo biti pozorni pri izpostavljanju na soncu?
3: Zdaj se približuje sezona toplo in sončenje in tako naprej. Ja. In človek si misli, da če se sonči, bo zaužil dovoljšno količino vitamina D.
1: Ja.
3: Pa ni tako, veste. Zato, ker zdaj je sonce že tako zelo agresivno, da v bistvu najboljša proizvodnja poleti vitamina D je med uro 6.30 in 9.30. Potem pa je sonce preveč agresivno in dejansko nas zakisa.
1: Dejansko, Erika, kot vedno brez dlake na jeziku. Hvala.
2: Torej, na sonce najbolje med 6:30 in 9:30 zjutraj. Evo, še več iz zakladnice zdravja pa takoj po tejle uspešnici. Stand by me bomo slišali, ampak še pred tem pa pride George Ezra.

0: moj bog. Letos bo stara 65 let klasika Stand by Me v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 5, 28. maja smo skupaj na svetovni dan sonca hvaležni za vsak sončni žarek.
1: Ja, pa ti si en sonček.
0: Ja, to je lepo slišati, to je lepo slišati. Vseeno pa izpostavljene na soncu lahko ima tudi, lahko rečemo, ne najboljše posledice, če pretiravamo.
1: Ja,
0: v ritmu pozitive priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, najpogostejše napake, ki jih delamo ljudje na soncu.
2: Torej, če vi boste avgusta, koncu avgusta dobili osebo, ki je čisto zagorela, bila na morju dva meseca, ali en mesec, wow, joh in sploh, ja, ste zmer vitamin D na nuli, zato ker je totalno zakisana. Ja. In to je že znanstveno preverjeno. Torej, mi moramo dati našemu telesu res prava navodila. Taka dobra, zdrava, tudi taka enostavna, ne, tako kot so že naši predniki vedli, ne. Ja. Zdaj sicer je še toliko bolj treba se držati, zato ker je toliko več onesnaževanja v zraku, v vodi in pa tudi že v atmosferi. To pomeni, sonce je ratalo, nimamo več toliko zaščitnih barijer, ne, ozon in tako. In tako da dejansko je sonce postalo vedno bolj agresivno.
0: No, ampak vidiš, Nuša, ti si že zdaj čist zakisana. Vidiš, cela rjava še pred poletjem.
1: Ja, jaz priznam, da sem pretirovala.
0: Moraš se bolj paziti, moraš bolj mirkati, res. Prejle ste, Erika, rekli, da se največ vitamina D dobi na soncu med 6:30 pa 9:30 do poldan. Drugače ste rekli, bomo čist zakisani pa opečeni, je res?
2: Speče in stvre travo in rože, ki jih vidimo, tako dejansko tudi naše celice stvre, samo mi se tega ne zavedamo. In to te morajo ljudje učiti.
0: No, vidiš, Nuša, tako smo se danes še nekaj naučili. Kdaj se gre na sonce, smo rekli?
1: Ja, zjutraj do najkasneje 9:30.
0: Tako, in to velja za vse. Če se hočemo posončiti, se sončimo po obrokih, ne pa kar cel dan.
1: Ja, ne zaspat na plaži, ne.
0: Ne, na polno. Ker noče če že hočemo na polno, so druge aktivnosti, zato čisto okay. Ples, petje ali pa romantika na polno. To ve tudi Jan Plestenjak, ki prihaja v nadaljevanju. To še projeski Michael Bolton, še prej glasbena ekstaza v našem ritmu, še pred peto. Hey!

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
9: Ste pripravljeni na akcijo?
10: Kucenter Ptuj. Največ športa na enem mestu.
9: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
10: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
9: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
11: Veš, da sem jaz, ko sem bil v osnovni šoli, ne, me je mikalo, ne, da bi šel za električarja. Kaj?
12: Ti, da bi bil električar?
11: Ja.
12: Do, dobro, to pa bi prvoj Dunaj rada videla, ne. Sicer pa dali pa se veš, ne, elektrika aj je ženskega spola, ne, in ženskim spolom ni heca, veš, to te hitro malo strese.
11: Ne, dobrega električarja lahko strese samo toplo pivo.
5: Štajersko budilko vam omogoča
1: Iblo, toplotne črpalke.
5: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
13: Tri dni sem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
5: Na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Na vrhu Vršiča v prihajajoči sezoni ne bo mogoče parkirati. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S konce maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK 2. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Dobar dan, pozdrav je, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
4: Gremo na ceste.
5: Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popoldanski zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa še zastoji na cesti Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih znanih relacijah. Previdno pa, ker pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje Laško od Tremer proti Debrem, radar pa je v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici, pa tudi na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri Celja in še Sivkedi na Izlakah pri Etiju in meri v obe smeri. Tako da, če opazite še kakšne posebnosti na cesti, je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
5: Tudi na Ptuju, 6 minut čez peto. Res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj, ko je vročina in če ste med tistimi, ki radi spustite šipe avtomobila dol, lepo vozite čez kraje z vetrom v laseh, ne narediti iste napake, kot sem jo jaz včeraj.
6: Kaj si pa naredila?
5: Parkirala sem pred trgovino, zaprla okna, telefon sem pustila kar na predalu, v avto, vzela sem samo denarnico in ključe in sem zaklenila in vse, ampak ko sem prišla nazaj do avta, sem videla, kak buča sem. Jaz sem zaprla samo sprednji dve okni.
6: Ja?
5: Zadnji dve pa ne. Vsak bi mi lahko vzel ven stvari in telefon. O moj bog.
6: To si zdaj povedala na glas, da bojo spremljali tvoj avto. Dejte paziti, če nočete ostati brez osebnih stvari. Mar si koga bi znaš za sebe, za srbet.
5: Sej, hvala Bogu, so očitno bili v bližini samo ljudje v ritmu pozitive, da jih ni zamikalo.
6: Ja, lepo je biti v ritmu pozitive. Vedno.

0: Šarmantni, vrhunski in fantastični. Eros Ramazzotti vedno v ritmu pozitive. 15 minut je čez peto in danes v show biznisu malce bolj osebno, malce bolj čustveno. Ker zvezde ne stojijo samo na odru, ampak tudi doma, kjer se dogaja življenje.
1: Nova sem jaz, poje, in ona je novo pečena babica. Iskrene čestitke, Nuša Derenda! Vedno energična in nasmejana, Nuša Derenda je pred kratkim razkrila čudovit trenutek postale babica. In to prav na obletnico njene poroke.
0: Bravo, kaj pa to? Ej.
1: Zapisala je, da je vnukinja zanjo ena najlepših daril in da jo je nova življenjska vloga res ganjela.
0: Res ji paše, to ji prav paše. Na Nušo, ona je nova babica. To so tisti momenti, veš, ko vidiš, da so... Kako bi rekel, da za reflektore ni sam scena, ampak tudi družina, toplina, pa eno novo poglavje. Bravo, Nuša.
1: Čisto res je. No, vidiš, glasbeni producent, sem bolj poznan kot bivši mož Saši Lendero.
0: Tiha!
1: Ja,
0: Miha Herzog.
1: Že ima tudi kar odraslo hčero, mislim, še najstnico. Miha Herzog je na družbenih omrežjih delil šaljiv zapis. Objavil je fotko svojo hčerko, ki se je odpravila na izlet in ob tem zapisal: Srček, zdrži 10 dni brez TikToka, Snapchata, Sheldona, Two and a Half Men.
0: Oh,
1: tatko bo pa malo depresiral. ampak
0: Bog.
1: Če tudi je to napisal tako na šaljiv način, ne, jaz verjamem, da mu res ni vseeno. Mislim, sicer še sama nimam otrok, ampak si lahko predstavljam, da ko gre otrok na pot, se ti zagotovo srce vsaj malo skrči.
0: To je ta show business, ki ga ne vidimo na odru. Malo veselja, malce nostalgije, pa ogromno resničnih čustev. Tega ne vidiš velike, da zdaj pa gremo še k resnično čustveni glasbi, ki jo prinaša Mišo Kovač. Vedno v ritmu pozitive. Yes!

0: Na, uspešnica danes ne sme manjkati na veselici. Nikoga nisem volil tako in ljubezen v ritmu pozitive. 20 čez 5 ura in praviš, Nuša, da imaš še na veliko show business novice.
1: Joj, ja, pa kaj sem jaz skoraj pozabila povedati? Hm? Prijateljica v ritmu pozitive ima novega fanta.
0: Ha?
1: 7 let je mlajši od nje, ampak
0: čaki,
1: tako jo privoščim. Vse čestitke za novo ljubezen, Nika Zorjan!
0: Čaki, 7 let je mlajši.
1: Ja.
0: E pa, to pomeni, da je tip mlajši od mene.
1: Ja.
0: Halo, pa zako pa nisi ti povedala, da je Nika zadovoljna z mlajšim? Če bi jaz to vedel, bi se že...
1: Očitno si zdaj že prestar za njo rok. Nika Zorjan, zdaj nekdo nekomu drugemu pravi, da je njen Azizan.
0: Bom pa pač malo počakal, sej mogoče. Sej mogoče pa še
1: kdaj. Rok.
0: Ed Sheeran nam pa zato zapoje v nadaljevanju. Še enkrat čestitke Nika, Azizam in Queen prihajajo v našem ritmu še pred pol šesto za popolno vzdušje v našem ritmu.

0: Veš, da so prleki izumljena pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je.
0: Okno. Kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
4: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
3: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
4: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
7: Gremo zdaj si v Disno.
8: V Disno.
7: Na koraka naprej.
5: Luša Rojs.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Naško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Komunalno podjetje Urmoš je v tem tednu pričelo modernizacijo ceste na lokalni cesti Urmoš-Koračice na odseku od Lešnice 29 do spodnjih ključarov 21. V začetni fazi izvajanja del je predvidena polovična zapora ceste. O začetku in trajanju popolne zapore ter predvidenih obvozih bodo uporabnike obvestili naknadno. Izven delovnega časa bo cesta spostavljena v prevozno stanje po gradbišču. Dela bodo trajala do konca julija.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Krško, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Celje 26 stopinj, Šoštanj, Velenje 25, Markovci in Slovenska Bistrica pa 24. Maj se očitno poslavlja v kratkih rokavih, zadnji majski vikend bo poletno obarvan, jutri bo sončno, zjutraj sveže, čez dan do skoraj 30 stopinj. Tako bo tudi v soboto, no v nedeljo pa že nekaj več oblakov in osvežitev s kakšno ploho. Za vsakega nekaj malega, torej malo sonca, malo dežja, to pravo ravnovesje.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Gremo na ceste. Previdno. V noči iz četrtka na petek bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever med 18.30 in pol peto uro zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Med 21. uro in pol peto uro zjutraj pa bo med slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radarska kontrola poročate v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici in še en radar ste opazili na štajerski avtocesti na koncu počivališče Celje zahod Lopata v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in Djokovičevu feni so objavili video in ob njem zapisali: to je nekaj najlepšega, kar boste videli danes.
5: Ja, na posnetku je najboljši srbski teniški igralec vseh časov Novak Djokovic v družbi svoje 8-letne hčerke Tare in plešeta v ritmu pesmi Bangaranga. Bangaranga, ki je slavila na letošnji Euroviziji in res Hunsko. Lep prizor, kako se oči in hči zabavate skupaj in celo svojo koreografijo sta si izmislila.
7: I tak česta mojstra, posnetek je postal zelo viralen, tako da če imate možnost, dejte pogledati, res polepša ta dan sta svetovna.
5: Ja, res je, tako kot glasba v ritmu pozitive.

0: ritmu pozitive, 15 minut je do 6. In ta pesem mi res naredi dan, kaj dan, live. Tako prav rečem si, res je, nišče me ne ustavi, moje motivacije in zagona, ja, nič me ne ustavi.
1: Nišče razen zvezde. Ja, če v zvezdah piše, da moraš dihati počasneje, Nuša, verjemte mi, Nuša bo dihala po maj.
0: Ni res.
1: Kaj pravijo zvezde za današnji večer, da bomo pripravljeni, Nuša?
0: Okej. Današnji datum nosi numerološko energijo števila 7.
1: Okej, kaj to pomeni?
0: To pomeni občutek, da ko malo manj hitiš in malo več čutiš. Intuicija dela na polnom, glava pa išče odgovore tam, kjer jih prej sploh nismo videli. Astrološko pa Luna prinaša več občutkov, več iskrenih pogovorov in en tak reset energije pred vikendom.
1: Okay. Zaprav, če danes nam nekaj ne sede, mogoče sploh ni drama, ne? Mogoče je to sam vesolje, ki nam sporoča, ne sili tja, kjer niso tvoje energije, hočeš to reči, je to?
0: Ja, točno to. Dan za manj dokazovanja in več zaupanja sebi, poslušati svoje srce.
1: Ja, okay. No, ker včasih ni treba imeti popolnega plana, sploh tako za življenje, ampak je dost, da naredimo naslednji korak, ne? In pa, kar je najbolj važno, se mi zdi, da vmes, da ne pozabimo biti človek, ker tega je pa ful malo.
0: No, to si pa lepo povedal, ker na koncu dneva algoritmi mogoče vedo, kaj klikaš, ampak samo ti veš, kaj te zares osreče.
1: Ja.
0: Kaj te osreče?
1: Mene?
0: Ja.
1: Mene muska. Sploh pa ta v ritmu pozitive, se veš.

Nekaj štanc programa za to čudovito četrtkovo popoldne šals prihaja v našem ritmu, pa Madonna in Nick Cayman še pred šesto. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Na Ptuju to poletje pričakujejo dobro turistično sezono. Kmetijska zadruga Ptuj kljub težkim razmeram lani poslovala pozitivno. Na Ptuju z virtualno resničnostjo približali poklice prihodnosti. V Staršah uspeli zaustaviti trend slabe demografske slike. Kolesarska dirka po Sloveniji je tudi priložnost za promocijo turizma. Četrti festival Ptujske knjižnice bo posvečen pravljici Moj dežnik je lahko balon. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so z letošnjim turističnim obiskom zadovoljni in to poletje pričakujejo dobro turistično sezono, pove direktor javnega zavoda Ptuj Matic Ber.
4: Začetka koledarskega leta smo kar nekaj odstotkov presegli lanske podatke, predvsem na račun kurentovanja in ostalih vsebin. Lahko rečem, da so podatki zelo spodbudni, tako kot po celi Sloveniji tudi na Ptuju beležimo porast števila prihodov in predvsem tudi nočitev. Se v bistvu v glavni turistični sezoni nadejamo kar velik skok, predvsem zaradi festivalov, ki se zgodijo v tem poletnem času in pa predvsem tudi zaradi Evropske žonglerske konvencije. Mislim, oziroma sem celo prepričan, da sezona bo dobra. Tudi najbrž bo vplivalo politika, oziroma globalna, da se bodo marsikateri pač tudi odločali, da ne bodo potovali z letalom, ampak bodo hodili bolj v sosednje države.
3: Največ gostov je po letnem času v mesto prav iz sosednjih držav, ko potujejo skozi Ptuj, torej tranzitni gostov, še pravi Matic Ber iz javnega zavoda Ptuj. Včeraj je potekal občni zbor kmetijske zadruge Ptuj, na katerem so pregledali poslovanje v lanskem letu.
5: Če pogledamo v leto 25, kljub različnim negotovostnim, ki so bile geopolitične, nestabilne evropske razmere in pa nenehno povišenje stroškov, smo kljub temu poslovali uspešno. In sicer prihodke celotne skupine so bili nekje 77 milijonov, kar je približno za 12 milijonov več kot predhodno leto. Tudi druge stvari, ki se tičejo odkupov kmetijskih rastlinskih proizvodov, so bili na rekordni ravni, nekje 32 tisoč ton odkupnih kmetijskih pridelkov. Seveda, ne smem pozabiti, da vse ostale stvari, ki so vezane na grozdje, mleko, živino, so potekle čisto normalno v normalnih količinah.
3: Je pojasnil Branko Valenko, direktor kmetijske zadruge Ptuj. Stari steklarski na Ptuju so ta teden izvedli zaključni dogodek projekta CDO VR z naslovom VR Quest, misija poklic doživi, razišči, izberi, ki ste ga pripravili Ljudska univerza Ptuj in območna služba zavoda za zaposlovanje na Ptuju. Dogodek je združil mlade, iskalce zaposlitve, svetovalne delavce, predstavnike šol, delodajalce ter vse, ki jih zanimajo sodobni pristopi karierne orientacije. Lea Štiberc iz Ljudske univerze Ptuj.
6: Po eni strani smo razvili VR aplikacijo, s pomočjo katere lahko posameznik oziroma uporabnik spoznava različne poklice, delovne naloge, jih preizkusi, spozna, kaj se recimo v nekih poklicih, v nekem delovnem okolju dogaja, kakšno delo opravlja recimo električar ali pa bolničar negovalec ali zidar ali oblikovalec kovin. Ali kuhar, ali sistemski administrator, to so namreč teh šest poklicev, ki smo jih izpostavili. Naš model pa je v bistvu bil zastavljen širše, kajti to je orodje, ki pomaga aktivirati, motivirati ljudi.
3: In pripravi k razmišljanju, kaj želijo v življenju početi in kakšen poklic želijo izbrati, je dodala Lea Štiberc. Osrednje sporočilo dogodka je bilo, da je poklic lažje izbrati, če ga posameznik prej doživi. V občini Starše potekajo prireditve ob 31. občinskem prazniku. Leto se izteka tudi štiriletno obdobje županu Stanislavu Grajfonarju in občinskemu svetu. V tem obdobju jim je občini uspelo urediti številne projekte. Župan je izpostavil, da je najbolj vesel, da jim je uspelo zaustaviti trend slabe demografske slike, zato se bodo zauzemali tudi vnaprej.
7: Letos imamo prvič polni vrtec in v Staršah in v Marjeti, kar pomeni, da smo dejansko uspeli privabiti v občino toliko mladih družin, da imamo sedaj vrtec poln. Nakazujejo se še investicije v smeri izgradnje stanovanj. Še v letošnjem letu bi se naj začeli graditi trije bloki, eden v Staršah in dva v Zlatoličju. kapacitete okoli 64 stanovanj vse skupaj, tudi nekaj samostojnih hiš, tako da načrtujemo, da bo tudi v naslednjih 3-4 letih ta trend priselitve kar precej močan.
3: Zato bodo morali razmišljati tudi o novih kapacitetah vrtca in šole. Kolesarska dirka po Sloveniji pomeni tudi priložnost za promocijo turizma. Vršilka dožnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Valerija Kolenko pravi, da kolesarski turizem v zadnjih letih močno raste. Občina Ormož pa postaja ena pomembnejših kolesarskih destinacij vzhodne Slovenije.
8: Promovira se celotni vinorodno območje Jeruzalema in pa naravni znamenitosti. Letos še bo posebej poudarek na promociji Ormoškega gradu, kjer bomo na grajskem dvorišču gostili domačo folklorno skupino in pa z najvišjega stolpa v Sloveniji bodo grajske dame pozdravile številne gledalce preko televizijskih zaslonov. S tem, ko je kolesarska dirka pri nas v Ormožu, se spodbuja tudi več športne aktivnosti domačih prebivalcev, trajnostnega turizma in pa vsekakor po sami kolesarski dirki zaznamo večjo obiskanost rekreativnih kolesarjev.
3: Na dan druge etape Ormož pričakuje številne obiskovalce in navijače iz Slovenije ter tujine. S pomočjo slovenske turistične organizacije in televizijskih prenosov bo podobo Ormoža dosegla več kot 120 držav po svetu. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj bodo jutri pripravili že tradicionalni medgeneracijski festival. Letos so ga naslovili Moj dežnik je lahko balon in ga posvetili istoimenski pravljici Ele Peroci. Direktorica knjižnice Milena Dobršek pravi.
9: Program pripravljamo dopoldne med 9. in 13. uro, kjer bo najprej ob 9. uri na sporedu igrana pravljica Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon. Na to sledijo pripovedovanja pravljic, likovne delavnice, igrarije z bratoma Malek in številne druge dejavnosti. Program ob 17. uri je namenjen vsem generacijam, predvsem družinam. Zopet ponovimo igrano pravljico Moj dežnik je lahko balon, sledijo tudi otroška likovna delavnica in pa igrarije z bratoma Malek.
3: Pripravili bodo vodene oglede knjižnice, podarek bo na razstavi Eli Peroci. Med 10. in 13. uro bodo potekali ogledi bibliobusa. Otroke bodo pogostili s kokicami in razveselili z baloni. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Destrnik vabi na dogodke ob občinskem prazniku. In sicer na osrednjo prireditev, ki bo jutri 29. maja ob 18. uri v Volkmorjevem domu. Pa na prireditev Destrnik poje, pleše in igra, ki bo v nedeljo 31. maja ob 17. uri prav tako v Volkmorjevem domu. Potem pa še 7. junija ob 9. uri na otroško-športno-kulturni vrtiljak in igre med vasmi. Operacijo so financira Evropska unija in Republika Slovenija. Ljudno vabljeni. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek, 1. junija. Najprej se bo stavila v Kidričevem pri vrtcu, tam bo od 11.45 do 12.15. V Kidričevem pri restauraciji bo od 12.30 do 13.00, v Apačah pri trgovini bo od 14.00 do 14.30, v Kungoti pri Vaškem domu od 15.00 do 15.30 in v Starošincih pri gasilskem domu od 16.00 do 16.30. Svojo pot bo zaključila v Šikolah pri trgovini, tam bo od 16.45 do 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 2. junija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124. Hkrati pa vas prosijo, da brez predhodnega dogovora ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
0: Soba sto dve. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Mestno gledališče Ptuj letos praznuje 30 let delovanja oziroma ponovne profesionalizacije. 30 letja, ki pa stojijo na izjemno dolgi in razgibani zgodovini gledališkega ustvarjanja v najstarejšem slovenskem mestu. Gledališka tradicija na Ptuju sega v sredino 18. stoletja, skozi čas pa je doživela številne vzpone, padce, ukinitve, preporode in tudi pogumne umetniške preboje. Jubilej tako ni le obletnica ustanovitve javnega zavoda, temveč tudi praznik večstoletne gledališke dediščine. Najstarejša znana omemba ptujskega gledališča izhaja iz leta 1753, ko dokumenti govorijo o starem komedijskem domu Comedian House, ki je bil v mestni lasti. To potrjuje, da je gledališka dejavnost na Ptuju obstajala že prej, čeprav brez stalne kontinuitete. Leta 1786 je plemstvo na mesto današnjega gledališča zgradilo Štetiše Comedian House, kjer so sprva prevladovale nemške predstave. Gledališko življenje so vodili mestni veljaki in društvo Dilettanten Gesellschaft. Stavba je skozi stoletja doživela več prenov. Prvo leta 1829, nato 1854, 1896 in pa 1905. Najopaznejšo pa leta 1896, ko je dunajski arhitekt Rudolf Klutz obogatil z neorenesančnim pročeljem in kipom Melpomene. Pomembna prelomnica je tudi leto 1854, ko gledališče postane mestno, občina pa začne financirati ravnatelja in sezonsko dejavnost. Takrat je gledališče veljalo za prostor, kjer se je zbrala mestna skupnost, razpravljala, se zabavala in soustvarjala kulturno življenje. Čeprav je gledališka stavba do leta 1918 služila predvsem nemškemu občinstvu, je bila ustanovitev Narodne čitalnice leta 1863 ključna za razvoj slovenske gledališke dejavnosti. Prva slovenska predstava je bila uprizorjena leta 1864. Čitalničarji so s skromnimi sredstvi ohranjali slovensko besedo v sicer pretežno nemškem mestu. Leta 1913 je bila ustanovljena podružnica Mariborskega dramatičnega društva, ki se je leta 1920 osamosvojila. 26. januarja 1919 je na odru mestnega gledališča prvič po dolgih desetletjih zazvenela slovenska beseda. To je bil simbol prevzema gledališke hiše v slovenske roke. V 20 letih je društvo razvijalo ambiciozen repertoar, ustanovilo je celo dramsko šolo in gostilo mariborske igralce. Toda finančne težave so povzročile zamrtje dejavnosti konec 20 let. Ena najpomembnejših umetniških prelomnic se zgodi leta 1938, ko na Ptuj pride režiser Fran Žižek. Njegov avantgardni teater je z uprizoritvami na primer Kralja Ojdipa, Lepe vide, Ta veseli dan ali Metiček se ženi, dosegel izjemno raven in pustil močan pečat v slovenskem gledališkem prostoru. Oton Župančič je tedaj zapisal: "Režiser, to je Žižek." Ta ustvarjalni zagon je prekinila druga svetovna vojna. Nemci so gledališče zaprli in preuredili, slovenski ansambel pa se je razšel. Številni člani so odšli recimo med partizane. Dolga leta se je dvorana uporabljala predvsem za lokalne in amaterske uprizoritve, mesto pa je hrepenelo po profesionalnem kulturnem prostoru.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni tudi v drugem delu oddaje, kjer danes govorimo o obletnici mestnega gledališča Ptuj. Po osamosvojitvi leta 1945 je gledališče ponovno zaživelo. Najprej kot narodno, nato ljudsko in sindikalno gledališče. Leta 1950 je postalo poklicno okrajno gledališče, kar pomeni novo profesionalno obdobje. 31. avgusta 1955 je uradno postalo tudi poklicno gledališče, vendar je že 25. marca 1958 odločbo oblasti dokončno ukinila njegovo delovanje. Kljub prizadevanjem lokalne skupnosti in umetnikov je bila to ena najtežjih prelomnic v zgodovini ptujskega gledališča. Igralci so se poslovili z zadnjo predstavo, ansambl pa se je razšel po drugih slovenskih gledališčih. Sledilo je skoraj 40 letja močnega ljubiteljskega obdobja, ki je kljub odsotnosti profesionalnega statusa ohranjalo visoko raven ustvarjalnosti. Ključno vlogo je imela profesorica Branka Bezilak, ki je z gledališkim studijem zgojila generacije igralcev. Med njimi tudi Zvezdano Mlakar, Igorja Samoborja, Tadeja Toša, Sama M. Strelca in druge. Njena uprizoritev drame Aneks leta 1985 s profesionalnimi igralci pomeni prvi resen korak ponovni profesionalizaciji. Začetek 90-ih let zaznamuje skupina Zato, ki jo vodijo Samo M. Strelec, Gregor Geč, Nenad Tokalič in Tadej Toš. Leta 1992 uprizorijo Mroškovo na odprtem morju, sledijo še Zaprta vrata, Plešasta pevka in pa Krčmarica. Ključni premik se je zgodil 4. decembra 1995, ko mestna občina Ptuj ustanovi javni zavod gledališče Ptuj. Sanje tako postanejo resničnost. Ptuj znova dobi profesionalno gledališče. Prva premiera novega gledališča pa je bila 26. februarja 1996, to je bila monodrama Govor malemu človeku. To je bil ne le nov začetek za gledališče, ampak tudi simbol ponovnega oživljanja kulturnega središča mesta. Lahko bi rekli, temelj današnjega jubileja, 30 let neprekinjenega profesionalnega delovanja. Gledališče domuje v stari gledališki stavbi na Slovenskem trgu. Stavba je večkrat doživela prenove, najbolj opazna pa je bila celovita obnova leta 2007, ko je bil objekt vrnjen mestu kot sodobni kulturni prostor z boljšimi pogoji za ustvarjanje. V zadnjih 30 letih je gledališče postalo več kot samo prostor za predstave. Je kulturni ambasador tuja doma in v tujini. Uprizoritve gostijo po Sloveniji in na mednarodnih festivalih, pri čemer gledališče neprestano presega svoje lokalno okolje. Čeprav nima stalnega igralskega ansambla, pa v svojih sezonah prinaša širok spekter uprizoritev, od klasičnih dram do sodobnih avtorskih projektov, od komedij do družinskih predstav. Na odru se izmenjujejo uveljavljena imena slovenskega gledališča s svežimi perspektivami novih ustvarjalcev. Takšna odprtost daje gledališču širšo vlogo v kulturni dediščini, ne le kot hranilcu tradicije, temveč kot prostoru, ki jo vsakokrat znova soustvarja in reinterpretira.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Vista, baby.
1: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
2: Smo že v tretjem delu oddaje, ki je danes namenjen 30. obletnici delovanja mestnega gledališča Ptuj. Mestno gledališče Ptuj je skozi svojih 30 let postalo živ spomin in aktivni soustvarjalec kulturne dediščine mesta. Gledališče uspeva povezovati vse generacije in odpira dialog o družabnih temah, kar je tudi ena izmed temeljnih vrednot kulturne dediščine. Seveda ni bilo vedno lahko. Gledališče se je soočalo z izzivi, kot je globalna finančna kriza leta 2008, ki je močno vplivala na kulturne proračune. Kljub temu gledališče vztraja in se svojo ustvarjalnostjo dokazuje, da je kulturni prostor žilav in odpira nove priložnosti za prihodnost. Povezuje preteklost s sedanjostjo in gledalcem ponuja edinstven pogled v širšo kulturno identiteto ptujskega območja. Z menoj je tudi direktor mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič. In 30 let je že kar čudovita številka, če bi gledali po človeški starosti, bi rekli, da ste že stari, a ne? Kako pa vi kaj gledate na to 30-ko?
3: Res je, in teh 30 let je zdaj že taka številka, ko se človek kar malo zamisli nad tem, ne? Namreč, mi smo bili nekoč mladi gledališčniki, ki smo sanjali o tem, da bi imeli gledališče, potem smo se tega projekta lotili pod vodstvom sama M. Strelca in na koncu nam je celo uspelo in zdaj že 30 let imamo na Ptuju poklicno gledališče, kar je fantastično.
2: Ja, lahko rečemo, da je sa vami 30 let kulture, tudi smeha in pa seveda različnih priložnosti. Vem, da niste od skos oziroma od samega začetka prisotni, ampak kako bi recimo vi ocenili teh 30 let za nazaj?
3: Ja, to je tako, kot se prirasti otroka, ne? Ko ga nekako spodbujaš in vzgajaš in to gledališče je dejansko res raslo kot en tak nadebuden otrok in v prvih letih se počasi uveljavljalo v slovenskem prostoru, dobilo prve nagrade. Zdaj se mi pa zdi v zadnjem desetletju, pa da smo dosegli eno zrelost, ko smo pravzaprav gledališče, ki pobira največ nagrad v slovenskem prostoru. Moram se pohvaliti, ne morem mimo, da je bila pretekla sezona oziroma preteklo leto tisto, ki je bilo za nas do zdaj najbolj trofejno, ker smo kar za 4 festivalov, na katerih smo nastopili, se vrnili z nagradami. In to z 2 prestižnih tujih festivalov, z Sterinega pozorja v Novem Sadu in z festivala Malih odrov v Rijeki, odkud smo prinesli 3 nagrade, pa še Borštnikovo srečanje, teden slovenske drame. To resnično kaže, da je to gledališče zdaj v samem vrhu slovenskega gledališča po kakovosti. Hrati pa moram povedati tudi to, da smo zelo veseli tega, da nas ljudje vzamejo kot svoje, da radi pridejo, da nas radi obiščejo, da so dvorane polne.
2: In tudi mi si želimo, da bodo vaše dvorane še naprej vsaj še 30 let polne. Trenutno v mestnem gledališču Ptuj namreč igrate predstavo Kje je Primadona, konec sezone pa vas čaka še ena premiera Nas je 100. 30-letnica profesionalnega delovanja je na vse zadnje le zadnje poglavje v več kot 250-letni zgodbi. Gledališče na Ptuju je preživelo požare, politične pritiske, vojne, ukinitve in pa tudi finančne krize. Vsakič znova se je rodilo iz lokalne pobude, entuzijazma ustvarjalcev in pa podpore občinstva. Mestno gledališče Ptuj danes stoji kot simbol ustrajnosti, ustvarjalnosti in tudi kulturne identitete mesta. Njegova zgodovina dokazuje, da gledališče ni le stavba, temveč skupnost in prav ta skupnost že stoletja ohranja gledališki utrip Ptuja. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Ivković, ponovno pa smo skupaj spet prihodnji teden.
1: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
1: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo novo ureditev parkiranja na parkirišču na Volkmerjevi cesti. V občini Juršinci trenutno priključitev na optično omrežje nurita le dva operaterja. Gostinski lokal Perutnine Ptuj naj bi prenovili do jeseni. Jutri je začetek crkvenjaškega poletja. Preglejmo podrobneje. Cestno podjetje Ptuj na parkirišču na Volkmerjevi cesti uvaja nov sistem parkiranja. Možen je tudi mesečni najem parkirnega mesta. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj.
3: Od 3. junija naprej bo na parkirišču cestnega podjetja Ptuj na Volkmerjevi cesti ponovno uvedeno plačevanje parkirnine. Parkirišča smo v zadnjem obdobju uredili in posodobili tudi način plačevanja. Uporabniki bodo lahko plačevali s kartico ali gotovino, za redne uporabnike pa bo na voljo tudi mesečni abonma. Novost je sistem prepoznavanja registrskih tablic, ki omogoča samodejno odpiranje zapornic. Cena parkiranja bo enaka kot na drugih mestnih parkiriščih, 80 centov na uro, mesečni abonma pa bo 35 evrov. Parkirišča obratuje od ponedeljka od ponoči do sobote do 15 ure, ob sobotah popoldan in nedeljah je brezplačno. Na voljo je približno 300 parkirnih mest.
2: Zanimanje za nakup parkirnih kartic je veliko, zato jih bo počasi zmanjkalo, je še povedal Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj. V občini Juršinci so v tem letu uredili velik del optičnega omrežja. V tem času se gospodinstva že priključujejo na omrežje. Župan Robert Horvat pa ob tem opozarja.
4: Ta trenutek nekako nam občani javljajo, komu in kako se lahko priklapajo. Na žalost, ta trenutek samo dva operaterja sta pripravljena naše občane priklapljati na omrežje. Ostali še nekako niso pristopile. Kljub temu, da imamo odprto omrežje, pa so ti sami operaterji nekako ne kažejo interesa, da bi čisto vsi ponujali usluge v naše občine. To vidimo kot neko težavo, ampak upam, da bodo se ti operaterji nekako našli interese tudi te občane, ki imajo želje mogoče biti prekrsljeni pri drugih operaterjih, da bodo to operaterji tudi omogočili.
2: Je še dodal juršinski župan Robert Horvat. Zavod za gozdove Slovenije je v Mariboru pripravil osrednji dogodek letošnjega tedna gozdov v obliki strokovnega sprehoda po gozdu. Udeleženci so na terenu preverili pet pogosti z moto mladem gozdu, delo gozdarja, odgovornem obisku gozda, posekih in mestnih gozdovih. Direktor zavoda Gregor Danev je ob tem podaril, da si gozd zasluži znanje. Posebno pozornost so namenili delo gozdarja. Alenka Korenjak z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poudarila, da današnja družba suvereno izraža svoje stališče do gozdov in je naravnanje z gozdovi vse bolj občutljiva. Delo javne gozdarske službe zato po njenem mnenju presega okvire strokovnih gozdarskih znanj ter zahteva znanja in kompetence, s katerimi se lahko odziva na potrebe spreminjajočega se okolja in družbe. Gostinski lokal Perutnine Ptuj naj bi prenovili še letos, pravi novi lastnik Aleš Vilčnik.
5: Cilj je, da projekt zaključimo nekje v 4 do 5 mesecih. V tem času želimo urediti lokal, pripraviti ponudbo in ustvariti ambient, ki bo prijeten ter prepoznaven. Pri prenovi bomo dali poudarek na kakovosti, funkcionalnosti in občutku domačnosti. Vse želimo, da se gostje pri nas dobro počutijo že ob prvem obisku. Tako da se že veselimo odprtja in verjamemo, da bomo mesto ponudili nekaj svežega, hrati pa spoštovali zgodovino tega lokala in seveda tudi Ptuja.
2: Pove Vilčnik, ki želi, da bi lokal postal prostor, kamor se bodo gostje radi vračali. V občini Cerkvenjak bodo jutri s koncertom mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak začeli s prireditvami v sklopu praznovanja letošnjega 28. občinskega praznika. Sklop prireditev, ki se bodo vrstile do 27. junija, so Cerkvenjako letos poimenovali Cerkvenjaško poletje. Združuje kulturne, športne, družabne in druge dogodke, ki se odvijajo v času občinskega praznika, ter podarja živahen, povezovalen in poletno barvan značaj dogajanja. Osrednja dogodka Cerkvenjaškega poletja bosta občinska proslava in povorka starih običajev 21. junija. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

На найвідчесніше усіх часів.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ljubitelji polk in valčkov, dober večer in lepo pozdravljeni. Teden je na okrog in ponovno smo skupaj v urici narodno-zabavne glasbe v oddaji te domače viže. Marjam vas vabim v svojo družbo in želim lep in prijeten večer.

Ansambl Nemir v poletje vstopa z novo svežo polko Lej kuke lepu, ki je nastala iz čisto pristne poletne zgodbe ob morju v dobri družbi in v trenutku, ki ga poznamo skoraj vsi. Ideja za naslov pesmi se je rodila nekega večera v Turanju na Pomolu, kraju, kamor člani ansambla Nemir radi zahajajo. Ko se dan počasi prevesi v večer, morje umiri svoj ritem, zrak zadiši po poletju in družba postane še boljša, pogosto nastane tudi najbolj iskrene ideje. Tako je nastal stavek Lej kukje lepu, jaz moram pa domu. Gre za tisti dobro znani občutek, ko bi človek najrajše ostal ob morju, ujel še zadnji sončni zahod, podaljšal večer in užival trenutek brez skrbi. A ga doma že čakajo vsakdanje obveznosti. Prav ta občutek poletne svobode in hrati rahle nostalgije je Nemirovce navdihnil za novo skladbo. S pesmijo Lej kukje lepu želijo poslušalce popeljati naravnost na obalo med sončne zahode, morski zrak, dobro družbo in brezskrbne poletne večere. Polka nosi lahkotno energijo poletja, hkrati pa ohranja prepoznavno igrivost in domačnost, po kateri je ansambl Nemir že dobro poznan. Za glasbo so poskrbeli člani ansambla Nemir, besedilo je napisal Matej Kocijančič, za studijsko podobo skladbe pa je poskrbel Alen Klepčar. Za ansambl Nemir je že 20 let glasbenega ustvarjanja, nešteto nastopov, prevoženih kilometrov, veselih trenutkov in nepozabnih melodij. Ob tem posebnem jubileju člani z veseljem napovedujejo tudi veliki koncert ob 20-letnici delovanja. Praznovanje bo v soboto 21. novembra ob 19. v športni dvorani Trebnje, kjer pripravljajo večer glasbe, spominov in druženja z gosti. Obiskovalce čaka praznično glasbeno doživetje, preplet največjih uspešnic ansambla Nemir, posebnih gostov ter številnih trenutkov, s katerimi bodo skupaj obeležili pomemben mejnik njihove glasbene poti.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.

Družba Radio Tednik Ptuj razpisuje 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj 2026, ki bo v petek 4. septembra na Ptuju. Pri pripravi in izvedbi festivala poleg družbe Radio Tednik sodelujeta še Medija 24 in RTV Veseljak. Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki gojijo to glasbeno zvrst. Ansambli bodo na festivalu nastopili v dveh kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in v kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami. Na festivalu vsak ansambel sodeluje le z eno novo tekmovalno skladbo. Dolžina skladb je lahko največ 3 minute in pol. Vsak ansambel na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Za nastop na festivalu bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije s poslušanjem skladb in odločitvijo, ki je sprejeta na podlagi nesporne kakovosti ansambla. Vsi na festival sprejeti ansambli morajo do 9. avgusta organizatorju dostaviti dokončan studijski posnetek tekmovalne skladbe za festivalsko radijsko listvico. Izvedbo skladbe in besedila bodo na festivalu ocenjevali strokovna žirija in komisija za besedila, ki jo imenuje organizator, pa tudi občinstvo. Strokovna komisija bo izbrala najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zasedbami, najboljše besedilo, najboljšo vokalno izvedbo, obiskovalci na prireditvi in radijski poslušalci pa bodo izbrali najboljšo skladbo festivala. Dodatne informacije so na voljo pri uredniku festivala Domno Hreno ali redaktorici festivala Nataliji Škrlec ali na elektronskem naslovu festival@radio-tednik.si ter na telefonskih številkah 030 33 55 55 ali 031 559 482. Ansambli se prijavljajo na Ptujski festival preko spletne strani www.ptujski-festival.si. Ansambli, veselimo se druženja z vami na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju.

0: Zdaj se selimo na koroški konec, kjer ustvarjajo člani ansambla Vrabci. Z mano na telefonski zvezi pa je Žan. Lepo zdrav, Žan.
1: Lepo zdrav, lepo zdrav.
0: Žan, Vrabci ste kar delovni. Koliko let ste že skupaj?
1: V bistvu leto pa pol slabo, nekaj takega.
0: Ampak v tem času ste naredili že nekaj prijetnih sklad, ne?
1: Ja, res je, smo kar pridni, no, delovni.
0: Daj nam predstavi, Žan, postavo ansambla Vrabci.
1: Se pravi, harmonika Blaž Jamnikar Pukl, na bas kitari Blaž Vrboten in pa kitarist Žan Pirnat. To smo jaz.
0: Kje Vrabci največ nastopate?
1: Nastopamo največ tukaj na koroškem koncu. Bi pa radi tudi prišli pač na sceno oziroma po celotni Sloveniji.
0: Kako pa je kaj s festivali in ansamblom Vrabci? Ste se prijavili na kakšen festival?
1: Na festivalu smo bili lansko leto na Števarjanu, kjer smo dosegli tudi nagrado občinstva.
0: Skladbo?
1: Za skladbo tam za Maurico. Za letošnje leto pa tega nismo imeli v planu, da bi se kam prijavili, ampak ni še prepozno.
0: Prijave tudi za naš ptujski festival so še odprte.
1: Res je tako.
0: Žan, pred kratkim ste poslali na radijske postaje novo skladbo z naslovom Prijatelj moj. Daj nam nekaj več povej.
1: Ja, to je ena lepa zgodba v prijateljstvu. Naredil je skladbo Jože Umek, to je naš bas kitarist Blaž, z njemu bil v kontaktu in sta pač se pogovarjala, da naj naredi eno lepo zgodbo o prijateljstvu in evo, pa je nastala ta skladba.
0: Ste pa posneli tudi video spot za to pesem, ne?
1: Ja, res je tako.
0: Daj nam malo več povej, kako je potekalo snemanje, kje je potekalo?
1: Snemanje je potekalo v Mislini, na enem kmečkem turizmu, zelo lepem, ful smo uživali. Bilo nam je naklonjeno še lepo vreme, glede na to, da pač je bilo tek muhasto, tak da smo kar uspešno naredili. No.
0: Žan, so kakšni posebni cilji v tem letu za vas?
1: Ja, definitivno tole, zdaj, kar se trenutno dogaja, Laško glasbeni poligon, drugač pa čim več grad nastopati.
0: Jaz upam, da vam bo to tudi uspevalo. Žan, hvala za ta kratek klepet. Čas je, da naši skladbi slišijo tudi vašo novo Prijatelj moj. Lepo se imej, vse dobro tebi in celotni ekipi Vrabcev.
1: Ja, hvala.

Tuhinjski dolini je potekal poseben in čustven dogodek. V srednji vasi so slovesno postavili obeležje Rudiju Poljanšku, enemu izmed pomembnih ustvarjalcev slovenske narodno-zabavne glasbe. Dogodek je privabil več sto glavo množico obiskovalcev, ljubiteljev domače glasbe, prijateljev in podpornikov, ki so se poklonili njegovemu delu in zapuščini. Slovesnost je minila v znamenju spoštovanja glasbe in ponosa na slovensko kulturno dediščino. Med pobudniki postavitve obeležja je bilo tudi Društvo pesnikov slovenske glasbe, ki že vrsto let skrbi za ohranjanje in promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti. Nova skulptura, postavljena ob cesti v srednji vasi, bo odslej simbol spoštovanja do Rudija Poljanška ter opomnik na njegov prispevek k slovenski glasbi in narodni identiteti. Mnogi obiskovalci so poudarili, da takšna obeležja niso pomembna le zaradi spomina na posameznike, temveč tudi zaradi ohranjanja kulturne dediščine za prihodnje generacije. Vsi, ki se boste vozili skozi Tuhinjsko dolino, boste odslej lahko opazili to izjemno obeležje, ki že privablja številne poglede in občudovanje mimoidočih. Dogodek je še en dokaz, kako močno mesto ima narodno-zabavna glasba med ljudmi in kako globok pečat je s svojim delom pustil Rudi Poljanšek.

V Ljubljanski odiseji so 20. maja podelili že 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu. Večer je zaznamovala tudi pomembna novost za slovensko narodno-zabavno glasbo, saj so letos prvič podelili nagrade za narodno-zabavnega izvajalca leta in narodno-zabavno skladbo leta. Organizatorji so letos prvič uvedli tudi 8 novih žanrskih kategorij, s čimer želijo še bolj celostno predstaviti raznolikost domače glasbene ustvarjalnosti. Med nagrajenci so bili tudi Fehtarji in Vzrok. Veliko pozornosti pa je požela prav vključitev narodno-zabavne glasbe med uradne kategorije Zlate piščali. S tem je ta glasbena zvrst prvič dobila pomembno strokovno priznanje tudi znotraj širše slovenske popularne glasbene scene. Nominiranci za narodno-zabavnega izvajalca leta so bili ansambel Stil, Fehtarje, Firbci, Modrijani in ansambel Vzrok. Nominirane narodno-zabavne skladbe leta pa Bam Bam Bam, Firbci, Češnje spet zorijo, ansambel Unikat, Čira Čara, Vzrok, Kakor vila iz pravljice, Modrijani, Stisen se k men, ansambel Stil, Talušn Cajt, ansambel Svisi in Tišlarski pozdrav, Čuki in Eva Boto. Letošnja podelitev pomeni pomemben mejnik za narodno-zabavno glasbo, ki ostaja ena najbolj poslušanih in priljubljenih glasbenih zvrsti med Slovenci. Vključitev teh kategorij v strokovne glasbene nagrade Zlata piščal predstavlja dodatno priznanje ustvarjalcem, ki že desetletja soustvarjajo slovensko glasbeno identiteto.

0: Pri koncu smo našega nocojšnjega druženja v četrtek 28. maja. Lepo je bilo z vami, upam, da ste zadovoljni tudi vi. Morda ste se celo zavrtili ob kakšni poljki ali valčku, sicer pa v mojo družbo vabljeni ponovno v nedeljo takoj po 12. uri. Lepo se imejte in lahko noč želim.
1: Pravijo, da to ni nič, te domače viže.
2: Te domače viže, oddaja o slovenski narodno

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, na Ptuju to poletje pričakujejo dobro turistično sezono. Kmetijska zadruga Ptuj kljub težkim razmeram lani poslovala pozitivno. Na Ptuju z virtualno resničnostjo približali poklice prihodnosti. V Staršah uspeli zaustaviti trend slabe demografske slike. Kolesarska dirka po Sloveniji je tudi priložnost za promocijo turizma. Četrti festival Ptujske knjižnice bo posvečen pravljici Moj dežnik je lahko balon. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so z letošnjim turističnim obiskom zadovoljni in to poletje pričakujejo dobro turistično sezono, pove direktor javnega zavoda Ptuj Matic Ber.
3: Začetka koledarskega leta smo kar nekaj odstotkov presegli lanske podatke, predvsem na račun kurentovanja in ostalih vsebin. Lahko rečem, da so podatki zelo spodbudni, tako kot po celi Sloveniji tudi na Ptuju beležimo porast števila prihodov in predvsem tudi nočitev. Se v bistvu v glavni turistični sezoni nadejamo kar velik skok, predvsem zaradi festivalov, ki se zgodijo v tem poletnem času in pa predvsem tudi zaradi Evropske žonglerske konvencije. Mislim, oziroma sem celo prepričan, da sezona bo dobra, tudi najbrž bo vplivalo politika oziroma globalna, da se bodo marsikateri pač tudi odločali, da ne bodo potovali z letalom, ampak bodo hodili bolj v sosednje države.
2: Največ gostov je po letnem času v mestu prav iz sosednjih držav, ko potujejo skozi Ptuj, torej tranzitni gostov, še pravi Matic Ber iz javnega zavoda Ptuj. Včeraj je potekal občni zbor kmetijske zadruge Ptuj, na katerem so pregledali poslovanje v lanskem letu.
4: Če pogledamo, bi leto 25 kljub različnim negotovostnim, ki so bile geopolitične, nestabilne evropske razmere in pa nenehno povišenje stroškov, smo kljub temu poslovali uspešno. In sicer prihodke celotne skupine so bili nekje 77 milijonov, kar je približno za 12 milijonov več kot predhodno leto. Tudi druge stvari, ki se tičejo odkupov kmetijskih rastlinskih proizvodov, so bili na rekordni ravni, nekje 32 tisoč ton odkupili kmetijskih pridelkov. Seveda, ne smem pozabiti, da vse ostale stvari, ki so vezane na grozdje, mleko, živino, so potekle čisto normalno v normalnih količinah.
2: Je pojasnil Branko Valenko, direktor kmetijske zadruge Ptuj. Stari steklarski na Ptuju so ta teden izvedli zaključni dogodek projekta CDO VR z naslovom VR Quest, misija poklic doživi, razišči, izberi, ki ste ga pripravili Ljudska univerza Ptuj in območna služba zavoda za zaposlovanje na Ptuju. Dogodek je združil mlade, iskalce zaposlitve, svetovalne delavce, predstavnike šol, delodajalce ter vse, ki jih zanimajo sodobni pristopi karierne orientacije. Lea Štiberc iz Ljudske univerze Ptuj.
5: Po eni strani smo razvili VR aplikacijo, s pomočjo katere lahko posameznik oziroma uporabnik spoznava različne poklice, delovne naloge, jih preizkusi, spozna, kaj se recimo v nekih poklicih, v nekem delovnem okolju dogaja, kakšno delo opravlja recimo električar ali pa bolničar negovalec ali zidar ali oblikovalec kovin. Ali kuhar, ali sistemski administrator, to so namreč teh šest poklicev, ki smo jih izpostavili. Naš model pa je v bistvu bil zastavljen širše, kajti to je orodje, ki pomaga aktivirati, motivirati ljudi.
2: In pripravi k razmišljanju, kaj želijo v življenju početi in kakšen poklic želijo izbrati, je dodala Lea Štiberc. Osrednje sporočilo dogodka je bilo, da je poklic lažje izbrati, če ga posameznik prej doživi. V občini Starše potekajo prireditve ob 31. občinskem prazniku. Leto se izteka tudi štiriletno obdobje županu Stanislavu Grajfonarju in občinskemu svetu. V tem obdobju jim je občini uspelo urediti številne projekte. Župan je izpostavil, da je najbolj vesel, da jim je uspelo zaustaviti trend slabe demografske slike, zato se bodo zauzemali tudi vnaprej.
6: Letos imamo prvič polni vrtec in v Staršah in v Marjeti, kar pomeni, da smo dejansko uspeli privabiti v občino toliko mladih družin, da imamo sedaj vrtec poln. Nakazujejo se še investicije v smeri izgradnje stanovanj. Še v letošnjem letu bi se naj začeli graditi trije bloki, eden v Staršah in dva v Zlatoličju. Kapacitete do okoli 64 stanovanj vse skupaj. Tudi nekaj samostojnih hiš, tako da načrtujemo, da bo tudi v naslednjih 3-4 letih ta trend priselitve kar precej močan.
2: Zato bodo morali razmišljati tudi o novih kapacitetah vrtca in šole. Kolesarska dirka po Sloveniji pomeni tudi priložnost za promocijo turizma. Vršilka dožnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Valerija Kolenko pravi, da kolesarski turizem v zadnjih letih močno raste. Občina Ormož pa postaja ena pomembnejših kolesarskih destinacij vzhodne Slovenije.
7: Promovira se celotni vinorodno območje Jeruzalema in pa naravni znamenitosti. Letos še bo posebej poudarek na promociji Ormoškega gradu, kjer bomo na grajskem dvorišču gostili domačo folklorno skupino in pa z najvišjega stolpa v Sloveniji bodo grajske dame pozdravile številne gledalce preko televizijskih zaslonov. S tem, ko je kolesarska dirka pri nas v Ormožu, se spodbuja tudi več športne aktivnosti domačih prebivalcev, trajnostnega turizma in pa vsekakor po sami kolesarski dirki zaznamo večjo obiskanost rekreativnih kolesarjev.
2: Na dan druge etape Ormož pričakuje številne obiskovalce in navijače iz Slovenije ter tujine. S pomočjo slovenske turistične organizacije in televizijskih prenosov bo podobo Ormoža dosegla več kot 120 držav po svetu. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj bodo jutri pripravili že tradicionalni medgeneracijski festival. Letos so ga naslovili Moj dežnik je lahko balon in ga posvetili istoimenski pravljici Ele Peroci. Direktorica knjižnice Milena Dobršek pravi.
8: Program pripravljamo dopoldne med 9. in 13. uro, kjer bo najprej ob 9. uri na sporedu igrana pravljica Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon. Na to sledijo pripovedovanja pravljic, likovne delavnice, igrarije z bratoma Malek in številne druge dejavnosti. Program ob 17. uri je namenjen vsem generacijam, predvsem družinam. Zopet ponovimo igrano pravljico Moj dežnik je lahko balon, sledijo tudi otroška likovna delavnica in pa igrarije z bratoma Malek.
2: Pripravili bodo vodene oglede knjižnice, podarek bo na razstavju Eli Peroci. Med 10. in 13. uro bodo potekali ogledi bibliobusa. Otroke bodo pogostili s kokicami in razveselili z baloni. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.